Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Radio.
1: SVK.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piecās stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savētam mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet te pēkšņi sveš. Klusuma tūksnes te vārdu meš. Niknums ir postas, mūsu pārnus plēš. Vēl mirklis šķiet un tevi pazaudēš. Mana sirds ir tavā sirds. Vienā ritmā tām pukstēt ir domāts. Tava sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā. Kā mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk piedot vai atvainot?

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Resnais runs.
1: Dara ar to, man es nav...
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu... Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Brrrr! Tā jau labāk. Nu, dien!
1: Skau!
3: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Labrīt. Labrīt trešdienā.
3: Jā. Jā, nu, trešdienā gan jā.
2: Ķeblīt 11. jūnijā.
3: Nu, ierakstīja ķeblīt
2: 11.
3: Ir, jā. Nu, jā, labi.
2: Atceraties, jā? Nav septītnieku, mēs esam izmetuši ārā.
3: Jā.
2: Kā tādu cipars viņš ir likvidēts?
3: Nē, nu, viņš noderēs kādā citā vietā. Nekas jau netiek izmests ārā. Mēs vienkārši optimizējām jau esošo visu. Nu, un tad, spēļu, attiecīgi, jau, viņš tiek, nu... Nu, tā kā, nu, mūsu ministrs kādas, vai ne, viņš jau viņus nomet nos, nu, viņš jau galīgi, viņš arī neiet ubagot kaut ko, vai strādāt kaut bibliotekā, vai ne?
2: Ir dažādi, jā.
3: Viņš lielākoties, viņš aiziet uz ļoti atbildīgu kaut kādu kreisu amatiņu tādu, varbūt speciāli viņam radītu. Un te mēs varam septītnieku iekārtot, es nezinu, kaut kādā... Nezinu, tad nu, sporta spēļ... federācijā nē, vai nu, kaut kur.
2: Viņš jau viss spēļu zālēs. Nu tā, nu, jo tu viņu ārā neizcīsi. Nu, ja
3: nu, ķeblīt. Ķebliņ.
2: Ķebliņ,
3: jā? Nu jā, jo septiņ. Tad no te ķebliņ.
2: Ķebliņ patsmitēs.
3: Jā.
2: Nu bet... labi, palabosim. Ķebliņ patsmitēs.
3: Jā, okay. Ķebliņ patsmitēs.
2: Ķeblīt 11. Nu jā, ķeblīt 11. Nu,
3: nu, lai jāpār... galīgi nešokādi cilvēki tur pieraduši pie 7. Nav 17.
2: Nu, tas galīgi. Jā, jā.
3: Nu, tu padomā pats.
2: Es tam 27.
3: jūnijā, bet mēs tiekamies algrot 27. jūnijā. 20. ķeblītajā.
2: Nu, tā sanāk. Ko visu laiku paši rāvi raini?
3: Nu, kā tad nu, 20 ķeblītajā mēs teikamies.
2: A, 20 ķeblītajā?
3: Jā.
2: 20, tas ir 20... Bet šitas ir ķebliņ...
3: Nu, tu pats paklausies. Nu, ir 17, jā. Un tad ir 27, nevis 7. Nu, tu savelc okay. Kaut kādas paralēles.
2: Nē, es neko baigi nevelku.
3: Nu, tā nevelku uz krūmiem, velku deķi.
2: Jā. Ķeblīņ patsmitais, jā?
3: Jā.
2: Ar garo vai rīso? Ķeblīņ patsmitais vai ķeblīņ patsmitais?
3: Nu, kas ir te ķeblīņ? Nu, kas no kurienes tas tev nācis ir ārā?
2: Es nezinu.
3: Septīnpadsmitais taču nav, nu.
2: Ne, man no rīta jau gribējās, bet nu nekas nesanāca.
3: Nu, tagad aizēja, nu uzliet dziesmas divas un aizēja, taisīt.
2: Ne, par divām dziesmām netiks galā.
3: Kāds, nu man lācis.
2: Vēl vajag ziņas
3: pa vidu. Jā. Būs arī tās.
2: Kā tad?
3: Ei, mēs esam nodrošinājuši.
2: Ar i un ziņām
3: jā,
2: un vispārējiem. Labrīt!

0: It's a jungle out there.
1: Yo, Heidi, with my name Skatas.
2: Atkalys, rudenys pietus, joņu autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

Skadzijat. Atkal list rudenih svijetus.

0: visi pa vietām, un to arī.
1: Starp citu, tā saruna, kas mums bija iepriekš, Andri, par to pareizi rakstību, ja, tā šodien kā reizi ir vietā, jo šajā dienā vēl bez tā, ka tiek svinēta starptautiskā strūdeles diena, ja, izrādās, ka Latvijā 1937. Gadā tieši šajā dienā, es atvainojos 30. Gadā, ja, Latvijā pieņem likumu par pareizrakstību.
2: Jā, kas varbūt
1: visās skolās, mūsu pašvaldību, visās vienotu pareizrakstību sistēmu.
2: Kas varbūt interesantāks par runām par pareizrakstību no rīta, kā mēs pieminām visu 30. Ķeblītos gadu un pareizrakstību. Un, nu, tas ir tas, ko nu, mums arī gaida.
1: Protams, valodnieki. Tu skaties tagad.
2: Nē, parasts patērētājs.
1: Paklausies, es tagad uzliku. Nu, tagad izlasu. Nu, ķeblīņa patsmitais,
2: ja? Nu, kā tad? Nu, cita lieta.
1: Nu,
2: ķeblīņa
1: patsmitais,
2: jā.
1: Nu, tad šitā lieta.
2: Nu, jā. Nu, lūk, mēs esam iekļāvušies kopējā.
1: Ir ķeblītais, tad ir ķeblīņa patsmitais un 20 ķeblītais.
2: Jā.
1: Tad labvēlīgais tips saukrastos būs
2: 20 ķeblītais.
1: Jā. Un 30 ķeblītais, tas vairs nav. 30
2: tāda nav visā, ar uguni nesameklē.
1: Bet 30 ķeblītais, teiksim,
2: gads
1: vai kilograms,
2: jā,
1: tas tā varētu būt.
2: A kas ir interesanti, kas varētu būt 30 ķeblītais kilograms?
1: 130 ķeblītais kilograms.
2: Tas jau bija pāri.
1: Tas jau
2: ir tūmačā.
1: tas ir tūmačā. Tūmačā. Vai jāsāk rakstīt šitie vārdi.
2: Tūmačā. Nu, mēs piesārņojam valodu līdz ar to tūmaču.
1: Jā, bet paskatiet, bet viņi jau tā valoda jau ir tā piešmucēta un pieirsta brīžiem. Jā.
2: Bet viņi dzīvo līdz ar to. Viņi, nu, tā saka. Tā dzīvo, elpo un perž.
1: Un fīrējās, jā. Nu. Reku viens valodnieks mums arī zvana. Jā, halo.
3: Halo, sveiki.
1: Jā.
3: Vai vajag uz sīpoliņu pasūtīt?
2: Uz sīpoliņu pasūtīt?
3: Pasveicināt sīpoliņu. Viņam šodien vārstie.
2: Sīpoliņam.
1: Sīpoliņam.
3: Jā, tā ir iedeva vecāvs ielikt un tādi.
2: Vārts
1: ir kā viņam ir sīpoliņam.
3: Sīpoliņam.
2: Bet šodien vārdienas sīpoliņš.
3: Jā, tā viņi tevi atzīmē katru gadu.
1: Mm-hmm. Ok.
2: Nu, labi.
1: No. Sveicam.
2: Kā jā, tad?
3: Labi,
2: paldies. Viss tie niknākie sveicieni, jā. Sīpoliņš ir pagaidu.
1: Nē, ir Artis un Artūrs, bet ir arī sīpoliņš, acīm redzot, ka mēs nebūtu. Jā, bet mūsu valoda, redz, ar vienu vairāk bagātinās.
2: Nu,
1: jā, ir cilvēkiem vārdsīgs sīpoliņš, jā. Tad droši vien kāds arī ir kaut kur dzīvo, kāds kartupelis vai brokols. Vai
2: gondons.
1: Gondons vai zābaks. Nu, pilnīgi noteikti.
2: Gondrons. Gondons Petraševski. Kaut kāds vienmēr.
1: Petraševskis.
2: Jā.
1: Gondons Petraševskis Jāņa dēls.
2: Sīpoliņa dēls.
1: Sīpoliņa dēls, jā.
2: Tas ir... Tas
1: un meita viņa...
2: Gondonsi Palīseviči. Tas kādreiz.
1: Un meita viņa droši vien dos vārdu Mojito.
2: Jā.
1: Mojita.
2: Mojita. Nu, tas jau varētu būt. Var jau Sex on the Beach.
1: Jā, Sex on the Beach, meita viņam ir. Skolā skaidrs, kādi viņai būs iesauka.
2: Auka.
1: Vienkārši, jā. Vienkārši nav slikts vārds, jā. Mojito. Kolsau.
2: Jā.
1: Dziesma tā saucās. Es vienkārši redzu dziesmu uz nākošā Mojito, bet varbūt, ka nevajag.
2: Kad šašliks jāsāk riktēt, jau
1: šašliks bet šašliks ir atsevišķi riktējā, tur, protams.
2: Vēl minūtes, 10 jāpagaidīja.
1: Nu, varbūt jā. Bet tagad to Mojito, tad mēs...
2: Ne, kā tīrēm? Tu vēlies? Nu, tā,
1: es nezinu, nav nebaili.
2: Tavās cukuru paciņu tavās rokās.
1: Paklausamies Mojito. Nu, šitā situācija Mojito.
2: Lai ir, jā.
1: Lai iet, jā.
2: Nu, kā tad?

0: mobilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Valkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. Līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis attieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
2: Uztrabagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā!

0: Disko Villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: nezinu, tagad netiek gudrs, ko tu paņemam Enijas maikas, ko?
1: A, ko tu tad vakar te šat visu kaut ko atradā? Visāds?
0: Jā, bet es to...
1: Ko tu?
0: Gribu pieturēt, nu, tam...
1: Enijas maikas jau nav tāda īsta šašlika muzīka.
0: Nu, jā.
1: Ir, tā jau, tas jau tāds pretenzija uz 109, drīzāk, vai... Kaut arī, nu, kā to teikt, ar simtā debija ir labprāt iekļautos mangālī.
0: Lai gan faktiski mums jau, tu lītās jau šašliks muzikas beigsies, skaties, vēl šodien rīt parīt, viss.
1: Es jau, kāpēc, es jau domāju, ka tas ir visu vasaru.
0: Nē, nu, visu vasaru, bet mums kā rubriks viņš būs.
1: A kāpēc?
0: Nu, tāpēc, kad visu mēs līdz jā, mēs teicām līdz jāņem
1: dienās. Es dīlās. Tā neteicu, tu man liekas teici, es teicu, var visu vasaru laist kādu vainu. Ir tik atspirdzidoši. Labi, nu, ko tu tur nevar atrast?
0: Nē, nē, nē, es teicu, nu, es domāju, ko darīt tagad.
1: Nu, tā, nu, tā cits nekas neatliek domāt, ko darīt. Nu, nu, ir tik izgāzi.
0: Nu, es izgāzi pat.
1: Izgāzi pasākumu.
0: Nu, tu tam, jā. Nu, ko man, ko man, es nesaprotu, kā. Kā tu tik vakar klāt pie tiem kosmetiem viss tā? Es eju to pašu ceļu, bet man viņš ne...
1: Nē, to šeit, bet... kas cits ceļš pakaļ.
0: Nu, nu, nāc palīgā. Nu, redz, es tagad te iegāju pie... Nu, mēs sākam šādi, ja?
1: Tas jā,
0: bija... šitas bija. Vo. Nu, re, un tagad? Jā. Ā, šovol! Ā, ķīt vai nazin?
1: Visi kijopi vienu vienu.
0: Davai kijopu paņemam.
1: Nu, viņš
0: bija. Ā, jau, ja? Jā, tieši tā. Grupa Force. Paņemam šodien Forsu? Ko? Bet ir divi arī Latvijas gabali. Nē, nu, tev ir arī Seymour. Pa barabanu. Saka, kur mēs paņemam? Tu vienmēr būsi. Paskatāmies, kuram visvairāk ir. Nu, tad šito atiņemam. Rudens lietus, nē. Tu vienmēr, ņemam to, kas ir, tu vienmēr būsi?
1: Jā. Ko? Nu.
0: Vai saki tikai vienu jā? Kuru?
1: Es nezinu, nu tu esi priekšnieks. Tāds īsti šašliks jau nav.
0: Nu nav. Nu, nav, tas tāds, nu, tad paskatāmies, saki tikai vienu, jā.

0: Klausies, uz 100 dB jau arī tad iznāk, jā?
1: Jā, nu. Pa čomam mēs viņus ieliekam augstajā māklā.

0: Saka tikai vienu jāpaka, kad force.
1: Jā.
0: Nu, tad ņemam to viņu populārāko gājienu.
1: Jā,
0: sirdī
1: tur
0: tavā un manējā, lodzu. Nu, šis ir populārākais. Šis ir, nu, desmit kārt vairāk klausīts.
1: Ai, ai, ai.

0: tas bija labāks, tas, vai ne?
1: Nu, nē, nu, labi.
0: Paņemam, šis tas ir tāds gaudulīgais. Paņemam rudens lietus.
1: Ja, oi, tas nu, kas tas tur
0: nu, tas ir arī tā, nu, tas var... O, mums šis ir, pasiet. Te ir būs. Pēc spriežot, pēc ievadiņa varētu būt. Drip, tu esi aizies, redzēsi. Nu, un...
1: Paņem visu, jā.

0: priecīgi par to rudens lietu, tas šaubi. Tas gan nomācošu, vai ne? Tagad tā jau nav labi,
1: nu, labi
0: to
1: vien,
0: laiku.
1: Tu vienmēr būsi tā. Nu, varbūt. Nu. Par to jau mēs klausījām.
0: Nu, tak, viss cauri. Nu, bet bija jau labi. Nu, bet klausījāmies.
1: Nu, tā mēs klausījāmies.
0: Liktu to klanktu.
1: Nu, varbūt pa barabānu.
0: Nē, nu, nē, nu, tas būs krieviski. Nu, tev vajag to.
1: Nē, viņš nav krieviski rakstīts. Tas varbūt tikai tāds teiciens.
0: Nu, ir jā.
1: Nē, nu, vai, nē, nu, ko tu visu, tur... Nu, šitas nedarēs, jā.
0: Nu, viss.
1: Nu, tā pietiks, jā.
0: Nu, nē, bet tāpat jau nav tur nekā arī. Skaidrs, ka pietiks.
2: Šašlik.
1: Jā.
2: Muzik. Šašlik. Muzik.
1: Nu, šis nebija labākais tāds, nu, pārdzīvojums. Vakardien ar, ar Latgales dāmpom bija labāk. Bet rīt turpināsim. Šašlik muzīk pēc sešiem katru darba dienas rītu jūnijā.

0: Rádio SVH LV Read program BB Broadcastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos Rādio SVH.

0: Jā, vēl tev par maz, par nu, maz bet, tev.
1: Nu, patīk, nu, Laura.
0: Nē, nē,
1: nu, kad, nu es... kā patīk, Lauris, nu. Nu, nu, viņš tur tā, viss tik ļoti aktīvi, viņš tur darbojās un skriev gari mati un vispārējais, nu.
0: Nu, jā.
1: Vispār, Lauris pie mums nav bijis ciemos, kāpēc viņš nenāk pie mums ciemos, reikti nāk. Nu, šodien, piemēram, velo mūzika pie mums nāks Kārlis Kazāks, jā, nu, tā vismaz ir solīts. Kad ir Lauris, nu? Lauris, tu mūsu dzird, Lauri. Kad... Lauri! Nevar atnākt ciemos. Tu nebūtu, Andri, priecīgs, ja pie mūsu...
0: Jā, jā, būtu. Nu,
1: redz. Viņam, ka viņam kāda jauna dziesmas,
0: nu, kā es... Nu, par to es šaubos, bet, nu, atnākt jau var.
1: Ko tu šaubies, par jaunu vai par skaistu? Nu, par...
0: Jaunu.
1: Jaunu?
0: Man liekas, nav dzirdēts, bet... Tas kaut kur
1: jau ir. Nē, nu tieši tāpēc viņš pirmā skaņojuma. Jo tas jau ir tā tradicionāli, ka rādio nes un tad mums pirma, nu, pirmā skaņojuma. Pēc jau redzot, tu negribi par Lauru neko runāt tā īpaši.
0: Bet, nu, es tā arī īsti, nu, ko tā es par viņu tā runāšu, es tā nemaz. Arī nezinu, ko viņš tagad daru, nu, vispār runāt par kaut kādu personu, kur nav klāt, kaut arī. No otras puses, nu, viņš ir vienmēr klāt.
1: Es domāju, ka mēs tik to
0: viņš vienmēr... Viņš ir nepārtraukt klāt, viņš ir visās, viņš pat rādījot, kā rock jau ir klāt, jau
1: no.
0: Atskrējis. Tā. Jā.
1: Tad es kā var, kā viņš droši vien, viņš tā izdomājas, viņš ir to gājien, jā?
0: Nu, jā.
1: Jā, kad es paņemšu, rādio rockā neskan, jā?
0: Jā.
1: Man tas mans dziesmas, jā?
0: Nu.
1: Vai kā es tur iznestos kaut kādās...
0: Es iešu savu ķēķu pusību, savu komerc...
1: Pat savu komerciem.
0: Komerc ceļiem, komerc stacijām. Jā.
1: Viņš to dara speciāli.
0: Nē, viss, kas ir saistīts reklāmas biznesa, tas viss tiek darīts speciāli, protams.
1: Tieši tā.
0: Tur jau nejaušību nav.
1: Tur rekā.
0: Jā.
1: Un mēs tad domājām...
0: Nē, mēs neko nedomājām.
1: Nē, nu tā likās Lauris, nu, bet tu redz kā, jā, viņš izdomājas, izrādās.
0: Jā.
1: Kāpēc viņš to darīja? Kāpēc viņš tajā veikalā skriet pa kasi? Tāpēc, ka lai tiktu iekšā rokā, saproti? Šis ir dziļš plāns.
0: Jā.
1: Tā daudz plānot,
0: nu, uz priekšu. Kur ir Markus Rīva ar roka piedāvājumu?
1: Jā, savu, bet otrreiz jau vai savu, Markus ne, otrreiz jau pa kasi nepaskaties.
0: Nē, nu, jau... viņš domās kaut ko citu, kaut
1: nu,
0: kādu
1: ot, piemēr,
0: šļuks
1: nu,
0: pa to.
1: Funikulieri.
0: Funikulieri, nē, nu, tas eskalators.
1: Nu, redz, ar tiem koriem viņš te mēģina fīrēties kaut kā.
0: Jā.
1: Nu, neiet.
0: Nu, kas ir kori?
1: Rokā netiksies.
0: Kas ir kori? Kori ir kori, bet roks ir roks. Nu, labi, ko
1: bet tu? Bet vajadzētu, nu, tā ņem līvus ar līviem kopā. Saprot?
0: Jā.
1: Nu?
0: Nē, ar apēdājiem labāk. Nu, tā kā.
1: Nu, piemēram.
0: Markus Rīva un apēdāji. Varam, uz, varam nodemonstrēt. Nu,
1: apēdājus?
0: Nu, tur tu velti viņus.
1: Viņi ir.
0: Ir, jā.
1: Protams. Ārtim, nē, nav.
0: Nu, skaidrs, ka Ārtim.
1: Kā, Ārtim nav apēdājumi?
0: Nu, nav apēdājumi.
1: Tas ir jocīgi. Nē, labi, tu ies apskati, tu beidz, mums taču apēdāji. Tu zini, pa grupai apēdāji, kā gāja jaunībā.
0: Jā.
1: Ar disku uz Vāciju.
0: Jā.
1: Tā, nu, labi, apēdāji.
0: Jā, tad iedomājieties, Markus Rīva, jā, ir kā viesman, mākslinieks, jā, lūk, šajā dziesmā.
1: Tā apēdā, jis, viņš, bet ir apēdā.
0: Beigās jis, jā.

0: Klausies, varbūt labāk dziesma nebūs labi, tā arī populāra dziesma, ko...
1: Ne, šitā arī bija nevaina.
0: O, nebūs labi.

0: Rekomēt saimniecības preces un matu gumijas ļoti labi tiešādi. Tieši, man liekas, Markus, jūs varētu iekļauties arī lūpu šajā.
1: Man liekas, ka tā arī saucās
0: apēdāju spektrā.
1: Lielveikali. Ja varbūt viņš vienkārši reklamē tirgu. Nu, tirgus ir viss kaut kur.
0: Nē, viņš tā nevar tur pa vidu visā. Viņš arī vegāns ir. Viņš nevar tur visā gaļa.
1: Gaļas,
0: no, nē, nē, matu gumijas.
1: Matu
0: gumijas,
1: jā. Matu gumiju pasauli. Matiem un gumijai saucās. Veikala tīkls jauns tāds, jā.
0: Labi nav un nebūs.
1: Labi tad, nav un
0: nebūs. Ja nebūs matu gumijas, tad nebūs labi.
1: Nē, nu, tā.
0: Visu
1: tas
0: labi, kā ir
1: matu. Tā ziņa saucamā, tad visi labi. Labi nav un nebūs labi. Tas nav un nebūs. Labi nav un nebūs labi. Nu, re, kolosāls formāts arī.
0: Nu, formāts, jā.
1: Prīmā. Vai ne? Sanast malka.
0: Jākau nost
1: tieši tādi.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: 31. jūlijā Saug

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
2: no smiekliem.
1: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai, uzticams partneris drošībai un komfortam.

0: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējuši, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā šī trešdiena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējuši brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 19 grādu.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
0: Minūte pāri pulkstens septiņiem, jau divas minūtes pāri pulkstens septiņiem no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajiem līmenīm saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šauruma atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās, kā ziņots, par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski, oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdienu Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņoja, ka Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcināšanu. Ar diviem pilotiem abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domas vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kuras lēkšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots būvniecības valsts kontroles birojas izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvas drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljonu turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar rīgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette. 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā norisināsies līdz 19. Jūnijam. Latvijas okupācijas muzejs Latvijas okupācijas dienā 17. Jūnijā šodien atklāja izstādi hibrīdu karš pret Latviju. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīs ilgstošs politiskais spiediens un propaganda, un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdu kara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Rīgas Stradiņu universitātes vasaras izlaidumos šonadēļ diplomus saņems teju 1500 absolventu, tostarp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Un šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētvides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Boldarijā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Boldarājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot to par līdz šim lielāko geto futbola posmu Boldarājā. Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titula aizstāvēšanu sākt ar drošu uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, 2 precīzi metieni Erlingam Hollanam, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd sāks Austrijas un Jordānijas spēle. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Melnā humora topam ķeramies klāt. Jā. Un šajā nedēļā mēs esam kopā ar mūsu labiem paziņām Privacom. Privacom ir specializēts darba apģērbu, apavu un individuālu aizsardzības līdzekļu uzņēmums, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam. Dodoties meklēt starp citu papardes ziedu, neaizmirstiet arī par drošību. Privacom sortimentā atradīsiet arī pretērču un lietus apģērbus, kas palīdzēs izbaudīt līgos vētus, kā brūs laika apstākļos. Privacom, ganību dambī 24D, un visa informācija, protams, ir arī internetā privacom.lv. Mēs tad nu dāvājam, un mūsu sadarbības partneris dāvan kartu 50 eiro vērtībā kādam no mūsu pat labākajiem šīs dienas jokotājiem.
3: Tā. Vakar mēs iesākām šo, nu, pat ne mēs, tad jau zinātnieki jau sen sāk mērkaķoties, pasludināt to, ka mēs neesam cēlušies no pērtiķa, bet mēs paši esam pērtiķi, vienkārši mērkaķi sauciet, kā gribat. Nu, viens otru jau tā mēs saucam pa mērkaķiem, kāpēc nevarētu arī tā būt taisnība, ka mēs esam vienkārši tāds atzars, nācām ar visiem tiem australopitekiem, pitekantropiem, un kā viņi tur vēl sauc kromaņonieši tādi. Un tad tie jau bija arī mērkaķi, un mēs esam tādi modificēti mērkaķi, bet principā tas homo sapiens tas ir nosacīti tādu, tas izvēlēts mūsu nosaukumā. Nu labi, tas tā, nevis no, bet mēs arī tieši esam. Bet ir jau vēl viens šaubas, varbūt, ka tomēr mēs esam cēlušies no pilnīgi citiem.
2: Jo citiem, uz plakanā zemes varēja būt pilnīgi citādā.
3: Jā.
2: Un te ir apaļ, nu, redz, lauž šķēpus par to, jā, zinatnieki, vai ne?
3: Jā.
2: Mēs taču varam būt radušies arī no kaut kādām ķirzakām, un ne,
3: no kāmjiem, teiksim, jā, cilvēks cēlies no kām, jo visi, ko atrod to stiepu uz māju, pašam vairs nav īsti, kur palikt, bet vienalga stiepi, un stiepi pilni vaigi, vai nesastiepi.
2: Un jau visi jau sen saprat, ka bomzis Fediks ir radies no kurmja.
3: Jā.
2: Tieši tā, jā, tā kā, lūk tā.
3: Pa kurmi te bija, pa kurmi, man liekas, te bija labāk kaut kur pirms tam.
2: Nu, vēl ir no skaits, kad mēs...
3: No zemes tu esi nācis, par zemi tev jāpaliek, o, tas ir,
2: jā,
3: tas
2: jā,
3: ir par kurmi laikam, jā.
2: Vēlti mums ir palikuši tādi teicieni, ja? No kurienes mums tā teiciens pievēr žaunas, ja?
3: Jā.
2: Vai teiksim, ej dēt, ja? Skaidrs, ka kādā brīdī cilvēks ir dējis olas, ir perējis, nu tas taču ir pilnīgi pašas.
3: Jā, un sievietes jau projām domā, ka visi vīrieši ir cūkas, vai ne?
2: Tieši tā. Tieši tā tas arī ir, vai ne?
3: Tā kā... Cit no ēzeļu pakaļas ir radušies, vai ne?
2: Tieši tā. Tā kā darbojamies. Ķīsels, ķertīklis, buļa, kas tur tā, sejas grābats, buļlaba BV brokas.
3: Jā.
2: Labrīt. Ir vēl kaut kas? Darbojamies.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Ir labi, ja?
2: Nē, nu tas jā, nu tur jā, jāredz. Tas ir jā, šoreiz iznāca. Sadzīves pakalpojumu tresis ir vaļā ar ķiķiniem un dziesmām, vai ne?
1: Jā, šajā nedēļā mēs atkal esam atrāvuši vaļā sadzīves pakalpojumu trestu, jo mūsu sadarbības partners PTA, mūsu pakalpojumu trestā ir ielicis vien kolosāli sadzīves pakalpojumu ar nosaukumu Sven. Svens ir, Sveniņš ir rītīgi labs, skaļš, kārtīgs.
2: Tumbilizātors.
1: Tumbilizātors ir skatāli kastinieks, jā. Svens jums tiek moderēs tagad svētku nedēļā, vai ne, varēsiet rītīgi rībināt, vai ne? Bungas staba galiņā. Un tik vien mums ir kā, jums ir jāatsūt mums savus video, kur jūs nu, jāieliek pie komentāriem.
2: Jā, kā jūs
1: Radio SVH, Radio SVH LV Facebook lapā. Tur pie komentāra zem šī video, kur mēs stāstam par šo pasākumu, tad jums ir jāpieliek klāt savus dziedājumus.
2: Jā, nu te viens, es uz to skatos, iet uz riņķi visu laiku. Oskars F. atsūtīs, kā viņa garmatainā liekas dzied, bet tas jau nu būtu štrunts, kā viņa tur dzied, bet kā uz viņu skatās, nu dēls, cik es saprotu, nu paskatiet. Viņš ir, es saprotu, ka vecāki jūk prātā. Tas paudžu konflikts uz sejas.
1: Kurš ir tas iesūtīt?
2: Oskars Fabricius. Fabricius.
1: Aha, ok. Labi. Nu, kas tur ir? Labi, paklausamies.
2: Tur pat nav jāklausā. ļoti izmisums ir razums. Tiešām viņam būs vēl kādi gadi desmit ar šiem cilvēkiem jādzīvo kopā.
1: Kada?
2: Neko.
1: Nē, šitas ir labs, jā.
2: Nu, labi, tā kaut kas jau iet uz priekšu. Laika gan daudz vairs nav palicis, ceturtdien, piekdien, nu, labi, šodien vēl jums ir jāsasūt savus dziedājumus.
1: Negāja ētrā tā dziesma, jā?
2: Ko?
1: Negāja ētrā tā dziedāšana. Nu, pēc ko es uzlikšanās?
2: Nē, tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Nu, ko tā? Mums taču nav svarīgi. Nu, tas, kā ļoti tas labi izskatās, tas ir vārā.
1: Ļoti labs. Bet iedomājies, tas ir reāls bērns
2: ir šokā. Tā ir trauma, varbūt, pat uz visu mūžu. Jā. Tā ir.
1: Labi, tātad Radio SVK. Tā,
2: dušā kāds dies, jā, arī.
1: Radio SVK. Okay. LV Facebooka lapā. Labi, un, starp citu, PTA piedāvā sadzīvē ļoti vajadzīgas dažādas tehnikas vienības, jā. Ne tikai škandalkastes un lielus televizorus, bet arī leduskapjus, plītis, saldētavas, veļas mazgājamās mašīnas, putekļus, sūcējus pat tādus, kas iztīrīs jums baseinu, robotus. Vai ne?
2: Ai, jā, to jau var gultā ņemt līdzi.
1: Jā, nu, visu, kas ir PTA, var ņemt līdzi gultā. Arī katliņu vai nazi.
2: Jā.
1: Nu, nazi varbūt tuži nevajag, bet katliņu pilnīgi droši. Labi, tad PTA, Dambiela 3A un visa informācija arī ir internetā pta.lv. Lūk, tā. Tad nu, piekdien pēc deviņiem uzzināsim, kurš tad saņems to brīnišķīgo škandalkastību.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplāno jau tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: pēc tam pizza. Rīt stulbākajam šodien lolo pizza. Tu noreklamē, jā?
1: Nu, diezgan pamatīgi, jā.
0: Jā.
1: Nu, miers. To tālāk jau var likt ciest vienkārši.
0: Uzreiz reklāvi,
1: tagad? Jau bijis, nu kā, nu cilvēki, vai tā vajag viņiem, ka kaut kas apkārt notiek.
0: Ok, davai paklausamies kādu dziesmu.
1: Nē. Labi, rīt stulbais, jā, tad šodien mēs tur atkal kaut kādas skaņas tā kā gribam no jums dabūt, bet nu tās skaņas, nu, ja jau pica, tad un ēdiens, tas ir pica ēdiens, jebkurā gadījumā, lulu sevišķi,
0: jā. Tā runā, jā.
1: Nu, un ēdiens jau visādā veidā, nu, var... ar visādām skaņām dabūju iekšā. Jā, parasti tur...
0: Dabūju iekšā.
1: Māte aizrāda bērnam tur...
0: Tagad par...
1: Nečāpstini tik skaļi vai ne.
0: Par šī to, par un, to.
1: Jā.
0: Par šī ten to, tar tur, tur tā, jā.
1: Nu, tad kā jūs ēdat? Kas notiek? Kā tas izklausās?
0: Nu, šis
1: varētu būt briesmīgi.
0: Briesmīgi būs, bet...
1: Modrs jau ir klāt.
0: Nu, paklausamies.
1: Kā viņš ēd?
0: Kā modrs ēd. Nu, tā.
1: Kaut ātri jau pēc tāds sneks, tad vīdi.
0: Nu, redzēs, kā liks iekšā Jurģis.
1: Aiz abiem vaigiem.
0: Droši vien. Nu, pagaidām vēl neviens nav.
1: Nē, viss, nu, mums jau šī laiciņš.
0: Labi.
1: Tas ir tomēr, nu, tur jāsaņemās. Tur varbūt šajā brīdī šoreiz jūs redzēs jūs patieso es.
0: Mēs dzirdēsim patieso.
1: Dzirdēso, jā. Tāda atkailināšanās tomēr.
0: Jā, varbūt, ka tiešām jūs varētu nodemonstrēt, kā jūs ēdat kails.
1: Jā. Netraucē, ne pēt pudeles, nekas.
0: Šis būs briesmīgi.
1: Šis būs briesmīgi. Tu stulbais.
0: Tieši.
1: Labu apetīti visiem.

0: Vovko rok som čaje pitý.
1: Ono väčšina.
0: Hlave, mes, vyššitá sa júsu, eša, skáňu, skrývam
1: tebe. Ja. Ukraiņu. Kā, ja. Tur ir vēl kādi, tur ir vārdiņi, nu, nu tur ir, vai dieviņā. Labi, tā. Tagad, nu, sākam ar nu, skaņām ēšanu.
0: Ar skaņām, kā jūs ēdat?
1: Ko jūs ēdat, tas mums galīgi neinteresē.
0: Pica tā vai harčo bez rīsiem, ja? Ja. Kā izrādās, tikko noskaidroju, harčo bez rīsiem, pareizais ir tāda pelēka masa bez rīsiem uz valriekstu bāzes, jo kaukāzieši rīsi nesot paziņš līdz 2013. gadam, tad esot pirmā raža izaudzēta kaldos, ja? Nav bijis, tur vesno vidusāzijas un bērs katlos ar visu tomātu biezeni, tā kā tas harčo, ko mēs it kā zinām, tas nav īstais gruzīņi, viņai jābūt tādēļ pelēkai žļurgai, kuru ēd piemēram šādi.
1: Klausamies. Nu jā, tā ir. Tas šitais bija.
0: Kāpos smegās bija kaut kāds iešņauts. Tas rī. Tas rī veselu gurķi. Aizrijās.
1: Un arī aizgāja, droši vien.
0: Ar to dieviņu.
1: Tā, nu, un, tad modriņumē. Tas ir šausmīgi.
2: Ņemma. Ņemma. Manš! Kūka, kūka, kūka, kūka, kūka, kūka.
1: Nu tā, tagad Jurģels, man paklausamies, ko tā Jurģels dienu. Šādi vārdi.
0: Šādi divi vārdi.
1: Viņš iesūts vārdi.
0: Šī neko. Dzīvos nos ēdarā. Jā, labi, Jurģīt.
1: Ok, labi. Tā. Nākošais.
3: Vakardienas vakariņas zirņi ar sīpoļņu kefīru johēdī, nu nekoš.
1: Nu jā, vīrs ir tāds, nu pēc skata arī tāds, ka varētu šitāte dot. Nu, ko tā Mārtiņš? Ar visu bildi ir.
0: Oj, to labāk, ne?
1: Banāns. Tas bija banāns.
0: Aha, šitik mīksti.
1: Nu, mīksti aizgāja, banāniši aizgāja mīksti, jā. Nu tā, kas tad mums tur vēl ir?
4: Mamo, man sāp puncīts pēc visiem šitiem vistu kauliem.
1: Nu, tagad vecmeistars. Klausamies. Vai, kur slikti tas?
0: Ļoti slikti.
1: Tur, bet, pat tevi slikti, bet slīmi. Tur ir kaut kāda kaita.
0: Pagai, nu, kas...
1: Vēlreiz?
0: Nē, nevajag.
1: Viņš apēda burku.
0: Vai to... Jā, nu... Nu, Rafaello Kasti.
1: Nu, ja, nu, es pat nezinu, kam lai dot šodien. Es domāju, Jurim ir jādod.
0: Nu, jādod.
1: Vēl viena pica šajā nedēļā.
0: Jā,
1: kāpēc ne? Nu, jā, nu, a, ko darīt? Nu, ja viņš ir labākais. Nu, kā savādāk?
0: Nē, tas...
1: tas ir modrs, tā kā.
0: Bet viņam arī ir.
1: Pagais, tad es apskatīšos, vai modrim arī nav jau šonedēļ. Tā, vai. O, jo, haidī.
5: Vēl rīta programma Bēdā brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgā.

0: Nu, es ārkārtīgi atvainojos par to, kā tas sanāca, tas saskrien kaut kas.
1: Intriga palika ļoti labi. Bija intriga cilvēku.
0: Tas bija speciāli. Tehniskā lažu tā.
1: Nē, man liekas, tas speciāli, kad mēs atstājām finālā. Mēs speciāli atstājām finālā divus lieliskus stulbos, jā.
0: Jā,
1: Modri un Juri un tad,
0: paklausīsimies vēlreiz, jā, tad tas Juri, tas ir briesmīgs, vai ne, protams? Bet tas ir ēd, viņš nē.
1: Jā, viņš tā ēd.
0: Tas bija.
1: Un šis ir jau estētiskāk. Tas ir, viņš ēd miežu klimpas vai ķiļķenus vai kaut kādas tādas dozētas.
0: Es zinu, ko viņš ēd. Bija te akar, ne, aizvakar. Aizvakar. Un kas sajūkuši tad? Bija atnākuši ciemos tautumeitas.
1: Jā.
0: Tautumeitas bija, pie dištacijā. Aizvakar, jā. Un viņas atnesa cienestu.
1: Jā.
0: Kā teica mūsu te kolēģi, vai nekad tie, kas ir tuvāk tautas mūzikai, viņi vienmēr nāk ar cienestiem.
1: Jā.
0: Tie, kas ir tie,
1: Popsā.
0: Tie
1: paši izrīvīs. Viņi atnāk un skatās, ka kas nav piesiets, ja kāds kliņģers nav piesiets, to viņi aiznes.
0: Un tagad, zin, bija atnesuši tāds, visāds tāds jocīgos pīrāgus. Kāpostiem, tas ir vienkārši. Un, bet, reku, piemēram, Nauris pirmo reizi mūžā baudīja pīrāgs ar kartupeļu biespudru, ar kartupeļiem. Bet es pirmo reizi tādu baudīju. Kartupeļi, tur vēl ir arī bišķi malta gaļa, bet tur bija iekšā, respektīvi, ka viņš ir kārtēnajā mīklā.
1: Jā.
0: Es biju tā, respektīvi, krosāns ar
1: kartupeļu viesputu. Es ar citu esmu atklājis burtis pirms dažām dienām sev jaunu makaronu paveidu, tādu gnočī tā saucamo.
0: Gnočī?
1: Jā, laikam tā. Viņiem visiem ir tur spageti un...
0: Viņiem.
1: Un fusīlī un kādi tik visādi nav. Tas ir gnočī, laikam, gnočī. Un tas ir puse, tad kvieši milte ar kartupeļiem. Tāds mazs tā kā klimpiņas tādi. Ir tādi. Viņas reti, kur var dabūt. Es zinu, kur, bet tam man nīķi speciāli jāmet līkumi baigie. Jo nav tik izplatīti. Kurš ēdīs makaronus ar kartupeļiem, liekas? Es uztaisīju tādu. Mani tur ir savi paņēmieni, kā to visu. Es pat varētu ļoti labi trauklu pat sagatavot. Vienīgi varētu visu apēst. Slavē dabi. Un es uztaisīju šitos nočī. Es tagad meklēju, es jau biju pusbodas iztaigājis. Nav lielajos parastajos veikalos, dižveikalos tā sauc. Tur jau, vermišie. Vai ne?
0: Un,
1: viņš tāds mīgs, tāds klimpiņi tādu maziņu.
0: Tu esi kādreiz ēdis tādu makaronu, kas ir tā kā tāds, nevis tā kā tas, tā kā skrūve, kas ir tas fusils, vai kā viņš saucās, ja?
1: Jā.
0: Bet tas ir...
1: Fusils laikam arī ir spirālīts.
0: Jā, tas spirālīts. Bet tāds, kas ir tā kā, viņš tā kā, viņš tāds sapi, tā kā bize tāds.
1: Jā, ir tāds. Visādi ir, jā. Liemežu vāciņu un visu.
0: Un viņi ašķirās, tas, kas tur tajā Itālijas tajā pašā veiklā, pa kuriem viņš pa kas skrien, skraida vai ne dziedātājs. Jā. Un no Latvijas ašķirās sortiments.
1: Jā.
0: Es tāds neesmu redzējis.
1: Jā. Nu labi.
0: Nu jā.
1: Jā, okay. Bet viss šitas pļurkstiens bija sakarā ar to, ka Modrs vinnēja Lulu Picu.
0: Gonči.
1: Gonči.
0: Esotajā, kur skrien. Lauris.
1: Nu, labi.
0: Laurens. Nu, varbūt.
1: Jā, varbūt. Okay. Jā, varbūt. Okay.
0: Bet vēl tām tautumeitām. Es tev teicu, pīrāgu sasāca.
1: Gnočī, ko.

0: Groziņā tādā.
1: Šis bija Baltajā.
0: Baltajā, jā. Nu, tu tik daudz pat automētām es runājis. Nu, nu.
1: Tāpēc, jā, tāpēc mēs klausīsimies
0: Gazpačo.
1: Gazpačo.
0: Nu, labi.
1: Nu, lai zin kā, nu, lai nav tā, ka zin tā.
0: Lai, ka mēs te tagad uzpirkt ar kaut kādiem kāpostu pīrāgiem.
1: Bet automētām jums ir jāiet, kad tas saugriež, kad viņš dīrās, kad tas būs jau pēc dažām
0: Lid
1: dienām.
0: Būs, jā.
1: Kur viņš tukum, tuķī, kaut ko tuķī.
0: Kaut kur tur, tur, tuķī, būs, tur noteikti kaut ko. Apmeklējiet, vai ne?
1: Kā tā?
0: Ēst ar varbūt iedos jums.
1: Nu, to es nezinu.
0: Skvandra uz kādu.
1: To es neko nezinu, jā, to man jā. Neviens neko
0: nu, noteicis. Nu, ko tas Gazpačo tagad?
1: Gazpačo uzlaidīs vējiem līdz šitas labi labs. Jā. Skatās, viņš labi jā. Ballīties iet uz urā. Jā, jā, jā, tieši tā.
0: Gazpačo ballītes.
1: Jā, jā, jā. Viss tā kā sākā, tā sāka lekt.

0: Pagaidi. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu Balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un...
7: Un olimpiskais Kārlis!
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
9: Pašas labākās.
10: Pašu radītās dziesmas.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietīs laicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zemē rietumu vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: minūte pār pulksten 8:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās nokritušās līdz pēdējos 3 mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski, oficiāla parakstīšanas ceremonija paredzēta parīt Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs SU-24M ar 2 pilotiem abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domes vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kuras slēgšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots būvniecības valsts kontroles birojs, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlauski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Tikmēr ministru prezidents Andris Kulbergs šodien darbu vizītē Briselē tiksies ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti un Beļģijā dzīvojošo latviešu kopienu. Latvijas okupācijas muzejs Latvijas okupācijas dienā šodien 17. jūnijā atklās izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939-1940. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 40. Gadā ievadīs ilgstošs politiskais spiediens un propaganda, un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Rīgā šodien sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis šogad aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Baltarājā šodien Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu 3. Gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Baltarājas un citām Rīgas apkaimēm, plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandas. Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa fināla turnīra mačā, ļaujot argentīniešiem titulu aizstāvēšanu sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīrijas valsts vienību. Norvēģija savukārt ar 4-1 ir pārspējusi Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegālas futbolistus. Šobrīd norit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Sermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Baudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV.
3: Tā. Sabaudīsim tad, to melnā humoru topu, kā teic atgādinājums, un kā teic atgādinājums, ka mēs šodien esam kopā ar mūsu kaimiņiem, senajiem gan kaimiņiem, Privacom no Ganību Dambja, 24D, nezaudējam sakarus, vadē, saikni uzturam, tas ir specializēts darba apģērba apa un individuāla aizsardzības līdzekļu uzņēmums, jā, tā kā droši varat turien doties, lai, kā saka, papart ziedu var meklēt, neaizmirstot par drošību, piemēram, jā. Dāvankārt no Privacom, arī uzvarētāju. Tad, no kā tad īsti ir cēlies cilvēks? No pērtiķa jau tagad jau paši biologi
4: runā,
3: jau, ka nē, ka mēs vienkārši esam pērtiķi, bet tam arī var oponēt un pasludināt, piemēram, ka mēs esam radušies, redz, dinārs izauga istaba stūrī, bet melno atraitni sauca par mammu. Bildi ir iespēja.
4: Bildi ir ļoti labi, jā.
3: Jā.
4: Indulis bija cirvis, tāpēc par izcelsmi nebija ne mazāko šaubu, ja nu vienīgi tēvs, bija varbūt āmurus, jā?
3: Bērns atrod kāpostos, un cilvēks uz vecumu vai pēc traumas tehniski var atgriezties sākuma stāvoklī, ja palikt par dārzēdī. Tā ir.
4: Redz, kā Ulds tāda neliela uzbrauciena, ko jūs te ņemās? Tad grāmatā rakstīts, ka Dievs no māliem salipināja un iepūta dzīvību. No māliem izrādās.
3: No māliem, jā. Labi, lai būtu. Jā.
4: Bet Ignāts visticamāk ir cēlies no velosipēda, jo visu viņu pazīst sauc viņu par totālu pedāli.
3: Jā.
4: Jā, kas tev būtu domājis, ka cilvēki viņi ne tikai no dzīvām būtnēm ir cēlušies, bet arī no mūsu radinieki ir kaut kādas lietas, vai ne? Tas, ka kurmi, tas ir skaidrs, jā, te ir daudz.
3: Un viens tur ir radies 100 punkti, ka no dzīves jau dzer katru dienu.
4: Teorija pierāda, ka sieviete cēlusies no oda, ja? Schēma ir nemainīga. Vispirms viņa dīcina ausī, tad izsūts pēdējās asins un procesa noslēgumā visi iegūtie resursi dabiski nosēžas un palielina pakaļpusi. Tāds.
3: Par pīlēm, kas upē nakti kliedz, vai ne, un arī grib atgriezties
4: apritē,
3: vai ne, par to jubilāra sacerētajā tekstā šodien ir man Ziedonis, ja? Tu teici?
4: Nē, Čaklais.
3: Čaklais bija vakar.
4: Rimants Ziedonis.
3: Rimants Ziedonis. Lai būtu.
4: Pagad, davai es apskatīšos. Mēs tiešām, ka neiebraucu.
3: Čaklais bija vakar.
4: Čaklais bija vakar, jā. Es pagaidu, es ātā apskatīšos.
3: Jā.
4: Šodien mums ir Ķebliņpadsmitais, jā. Un šodien dzimšā laime ir Jānim Ērenštreitam, jā. Lāsmai Kugrānai, Uģim Prauliņam un Rimantam Ziedonim.
3: Rimantam veltīsim Imanta.
4: Jā.
3: Sacerēt tekstu Edgar Liepiņa brīnišķīgajā izpildījumā.
5: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.

0: Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Mani gardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds
5: un olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

0: mazais dirižieris lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Jā, Bēbē brokastīs un autobodere, ko atbraukusi. Tutu! Jā, ir.
4: Tu
3: piebrauc klāt, atved visādus. Mēs, nu, tad šo te jautro pasākumu veicam šodien kopā ar SIA Quadro, Latvijas ražošanas uzņēmums Quadro. Svin 35 gadu jubileju šogad un piedāvā auto kopšanas līdzekļus, universālo silikonu un autopaneļu pulieri un eļļotāju un atbrīvotāju no rūsas un zinēju un disku tīrīšanas līdzekli un velosipēdu eļļotāju un MagaPro, tas ir līdzeklis pret odiem un ērcēm. Jā, vasarā noderēs noteikti mierīgai, kā saka, pačurāšanai mežā malā. Tas ir šūt joks, jā. Tātad SIA Quadro.
4: Kāpēc tā ir nopietna lieta?
3: Jā.
4: Es biju tādā meža, vecīt, es vienreiz biju tā, nu tā jā. Kā bija dunduri.
3: Jā.
4: Nu tā kā bija ārprāts vispār. Mm. Tā kā tur bez, vispār bez kaut kādas speciālām, kaut kādu, nu ko.
3: Jā, Quadro LV, tur atrodam visu par tiem ražojumiem, nu un Quadro produktu izlase arī būs uzvarētājam. Mēs esam iebraukuši, atkal kādu pārdevēju gaidām, mēs esam divi, nu, partneri, vai ne?
4: Jā.
3: Artis un Artūrs, jā?
4: Es būšu Artis.
3: Labi, es esmu Artūrs, mēs dzīvojam kopā.
4: Jā.
3: Mēs... Nesen bijām nobraukuši uz Rīgu.
4: Bijām nobraukuši uz Rīgas, bijām aizbraukuši.
3: Gājienā piedalījāmies vienā.
4: Vai tev patika tā dāvariņa, ko es tev uzdāvināju Rīgā?
3: Jā, laba dāvariņa. Laba dāvariņa, paldies.
4: Tu viņi lieto to dāvariņu, Andri, Artur?
3: Tā jau domāts mūsu kopīgai lietošanai, jā. Bet, nu, labi, tad mēs esam atnākuši uz veikalu pēc spletnēm un roku dzelžiem.
4: Un striķiem, jā. Un tenisa bumbiņu arī gribas labi.
3: Jā,
4: tieši tā. Ļoti skaists autoveikals pie mums brauc uz ciemu, kur mēs dzīvojam, kā sauc to vietu, kā sauc to... Kur mēs esam pierakstīti?
3: Mēs. Kāda bija? Acone.
4: Jaunacone. Mēs esam no Jaunacones, un uz Jaunacone mums ir divreiz nedēļā brauc autoveikals. Jā.
3: Mums vajag tagad vien pārdevēju, kas dabūs ritīgi no mums, ja viņš nevarēs mums iesmērēt kaut ko tādu.
4: Jo mums vai kā reizi mēs gribam visādi simt labas lietas no iegādāties.
3: Jā, no veikali jūs jau dzirdējāt. Vai no universālo silikonu, vai no eļļotāju un atbrīvotāju no rūsas. Arī, kur jau viens pārdevējs atskrēja. Halo!
5: Sveicināti!
3: Jā, mēs esam Artūrs un Artis.
4: Artūrs un Artis ir klāt, ar ko jūs mums iepriecināsiet šodien pagājušajā.
5: Ar eļainām rokām, kungi, skatos. Vaizētu salvetes pa priekšu, noslaucīsimies kopā.
4: Zini ko? Šī ir reāli ņirgāšanās, jā? Kādām eļļainām rokām?
3: Nekādām eļļainām.
4: Mēs esam tīrs, mēs bijām nedēļas nogalē.
3: Pie manikīra.
4: Tieši tā, mēs nedēļas nogalē bijām Rīgā un bijām pie manikīra, pie pedikīra.
3: Jā, bet tagad
4: pie friziera mums nepietika.
3: Halo.
5: Halo, sveiki.
3: Jā.
4: Sveiki.
5: Jā.
3: Kā jūs sauc?
5: Oi, Pēteris.
3: Labais pārdevējs
4: Pēteris. Pēterīt, jā.
5: Jā.
4: Pēteris jau pie mums regulārs braucējs ir ar auto veikaliņu ļoti patīkami. Mēs būs Pēteris šoreiz interesēt, jo to maizi un to cukuru, to jau mēs nopirkām pagājušajā reizē. Jā. Un tos,
5: jā.
4: Un ko mēs vēl nopirkām, Artūr, kas tas bija tas jocīgais tajā buņģā, ko tu izvēlējies?
3: Tas solidols.
4: Jā, solidols, to jau mēs nopirkām. Bet šoreiz mēs gribētu striķus, pletnes.
3: Ko jūs mums vēl?
4: Un roku dzelži, ja jums ir roku dzelži, pūkainie, un arī tenisa bumbiņu mēs gribētu.
5: Jā, ir tāds lietas. Ir nopērkams.
3: Viss.
6: Un? Ir arī tāds vazelīnu var nopirkt pie mums.
4: To jau mēs pagājuši nedēļ nopirkām veselu bunģu jau.
3: Pēters
4: nav pārdevējs.
3: Mums tāds sajūta, ka pie mums sūta, nu, tas, kas netika neku institūtā, nekur iekšā, tā viņi brauc un tā...
4: Ķēmojās.
3: Jā. Halo?
7: Tas ir muļķiņš. Jums vajag duralumīni trauku roku mazgāšanai.
3: Duralumīni trauku roku
4: mazgāšanai. Kāpēc?
7: Tāpēc, ka to var lietot arī, lai glabātu cepumiņus viņā.
4: Kā jūs sauc, ja mīļais pārdevēji?
3: Mīļais Jurģi, kā jūs sauc?
4: Aizdaini. Kāpēc jūs tieši... Mēs gribam nopirkt striķus, mēs gribam nopirkt plētnes, un mēs gribam tenis bumbiņu un rokdzelžus. Kāpēc jūs mums piedāvājat duralumīnī?
3: Pēc tā visu mazgāt roku.
7: Tāpēc, ka tajā var visu to visu salikt, saritināt mazos gabaliņus. Un viņš ir stīpēns.
4: Nu nē, taču nedara. Nu šī tāds mums pārdevējs nedara. Nu, ka mēs
3: kaut kā tu...
4: Aizdainis arī, lai viņš ietur pat kur Pēters.
3: Aizdeguna dainis. Nu, pagaidz, nu, laikam jau arī
4: vairāk... Te viņš mums uzrunāja mīļi nekā, nē. Mēs tā, nu, tā...
3: Ņemiet bļodu.
4: Ņemiet bļodu.
3: Ņemiet bļodu, sēdieties kaut paši iekšā. Nu, kā es esmu? Halo?
4: Jā.
3: Jā.
4: Labrīt.
8: Labrīt. Šorīt ar mūsu autoveikalu pie jums ir atbraucis arī barbershops, kamēr viens no jums iepērkas, otrs drīkst laipni apmeklēt, tas ir bonus punkts. Tikmēr, kurš no jums iet, Artis vai Artūrs?
4: Artūrs ies uz barbershopu, Artūram ir izaugušas garas bakenes.
3: Jā,
8: un var pasūtīt arī nagu lakošanu pie viena.
3: Jā.
8: Pasūtīt, jūs tikai sakiet speciālistam.
3: Kā jā.
8: Artis, sakiet lūdzu.
4: Kā jā. Jā, lūdzu.
8: Bumbiņas mums ir... Bilas ir zaļas, ir rozā un ir arī jaunais modelis ar tādiem punktiņiem uz akru, kā katiem ir tādi.
4: Ņemšu visas, mēs ņemsim visas, lai mums būtu dažādas.
8: Jā, un plēķinus kapītī lūdzu paskatieties, ir ne tikai plēķinus, ir arī veļas dēlis, jaunais portatīvais modelis veļas dēlis.
4: Vai, kur skaisti, jauna portatīvais veļas dēlis.
3: Pārdevē, kā jūs sauc?
8: Velga.
3: Velga,
4: ja jums gadījumā būtu vēl arī kaut kāda smērviela, tad mēs to arī labprāt ņemtu. Es tā padomāju.
8: Mums ir tā. Sāksim ar barbershopa piedāvājumu. Tātad mums pirmkārt ir smērviela matiem, lai būtu skaista frizūra.
4: Oi.
8: Tad mums ir arī...
4: Kā Artūram izskatīsies labi iesmērēta plikā pļaška. Vai, kur tev būs?
8: Būs ļoti labi un pie tam var arī ar spīdumiņiem paņemt. Var arī ar spīdumiņiem.
4: Vai, kur skaisti, jā.
8: Tātad augstākās klases olīveļa var būt vīnoga kauliņa eļa, kas pēc tam ļoti labi savēl kādu. Ļoti labi iedarbojas uz ādu.
4: Ļoti labi, ļoti labi. Nu, brīnišķīgi. Velga, liels paldies. Jūs tiešām mūsu tiešām ļoti jauki aplaimojāt.
3: Jā,
4: jūs vēl nelikt nost tagad klausuli, mēs jums labprāt paņemt jūsu kontaktus.
3: Jā.
8: Labi, sarunās.
3: Paldies, priecīgi
4: ietirkšanos.
3: Jā, paldies.
4: Jā, nu, saprot, saprot drēbi.
3: Protams.
4: Viņi redz, kas ir atnākts.
3: Aizdainis, ņem bļodu.
4: Ņem bļodu, kas tas tāds ir? Un ko tas tur Džeks teica kaut ko?
3: Visvār to nevar atkārtot. Labi, Velga,
4: jā,
3: tad. Ok, Velga saņems dāvanu komplektu. Jā, produktu izlas no... Kvadro, Sijā Kvadro, Latvijas ražošanas uzņēmums, svin 35 gadu jubileju. Super. Visu var pie viņiem dabūt.
4: Tieši tā.
3: Mašinām un pašam.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: SVH, TUVH, MES VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrību.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Jā, tādu smuku dziedājumu, lūkā līdzīgu šim tikko dzirdētājam, mēs gribētu sagaidīt no jums, cienējamies sadzīves pakalpojumu tresta apmeklētāji. Jā, mūsu trests jau nu, šīs nedēļas vidus posmā, jā, piekdien kādam dosim vienritīgi labu škandālu kasti no PTA.
2: Sven, starp citu, Sven, šis brands nāk no Somijas, ja kas, ja? No šobrīd jau ir pazīstams vairāk kā 50 valstīs, brands ir jau ir zināms kopš 1991. Gada, lūk, un tātad Balīšu karalis Sven. PS 1250. Lūk tā. Starp citu ir arī, nu, ne tikai Bluetooth, kā jau visām šīm te škandalu kastēm, bet ir arī rādio.
1: Jā.
2: Iestellētu rādio SVHLV. Loģiski, vai ne? Nu, un arī, starp citu tādā mierīgā režīmā, 30 stundas varot darboties bez lādēšanas. Tas ir pamatīgi. Nu, protams, ja iegriezīs pilnā čadā, nu tad loģiski.
1: Jā, nu, bet katrā ziņā šajos priekšā zāvošajos svētkos ritīgi varētu noderēt, vai ne? Kā pie tā var tikt?
2: Jā, tad dodamies uz PTA, Dāmbiel 3A, kurs, starp citu, arī, protams, ka daudz un dažādas sadzīves tehnikas. Jūnijā, piemēram, pērkot HR firmas, iebūvējam ledskapa dāvanā modernu mikroviļņu krāstas, un vēl, un vēl, un vēl, jo cenas kūst. Lūk tā, visa informācija pta.lv vai Dāmbja iela 3A.
1: Tātad, kas, vēlreiz jautāju, kas jādara ir, lai šito dabūtu? Var tātad, jau doties uz to Dāmbja, bet var palikt mājās, vai ne?
2: Mājās, vai vienalga, kurā veidā, piemēram, mašīnā. Galvenais iefilmēt video, kā jūs dziedat.
1: Jā.
2: Jā, jo nu, mēs jums taču dosim škandalu kastu.
1: Nu kā tad? Un tad
2: līgu viņai ir arī taču škandalu kastu, ir arī karaoke funkcija. Tā kā
1: karaoke.
2: Jau varam iesprost mikrofonu un dziedāt, tā kā vajag. Lūk tā. Un kas jums jādara? Jums ir jāuzfilmē video, kā jūs dziedat. Un tas video jāieliek ir mūsu škandalu kastē, kas
1: jā.
2: Rādi SVK LV Facebook lab.
1: Jā, kur ir? Zem mūsu iznešanās teatrālās vadē, tad apakšā tur komentāra.
2: Vidosika.
1: Jā, tad nu, tā, nu, dziediet. Nu, ko dziedāt? Nu, paši izdomājiet.
2: Nu, bet, protams, mēs taču nevaram visu pateikt priekšā.
1: Bet varam arī pateikt priekšā, varbūt šī brīnišķīgā dziesma par šūpolēm itin labi derētu tur iekšā. Ants Krauze turpinājumā, oriģināli izpildījums.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Ingus un Aigars, abi divi.
1: Kopā.
0: Kopā Ulmanis un Vojtišķis. Kompozīcijā pārsteigums. Ei, tālūk, jā. Nu, nekāds pārsteigums jau vairs nav katru darbdienas rītu no tikiem līdz tikiem. Tas ir respektīvi no 6 līdz 10 BB brokastis. Nākamajā stundā mums ieradīsies velosipēdisti.
1: Ar 6.
0: Jā, un tad mēs uznāsim par velomūziku, jā, kur tā dosies, kāds ir maršruts, ko dzirdēsim, kā paši jūtās. Jā, tā. Bet kamēr viņi vēl nav ieradušies, mēs varam piesiet dūšu ar masālīto gurķi kādu. Redz, te arī daži cilvēki, respektīvi viens, ir paprasījis arī, vai nevarētu atskaņot šo jaudo dziesmes. Es labprāt atsaucos uz šādu aicinājumu, viņš sevišķi tādēļ, ka tojās 20 ķeblītais datums, savukrasti. Nu, kas ir atkal?
2: Nē, es vienkārši mēģinēju
0: ierušot. Ķebliņais.
2: Ķebliņais.
0: Es šodien nav ķebliņais. Šodien ir ķebliņ patsmitais.
2: Ķebliņ patsmitais. Jā, es mēģināju visu tā iedzīt.
0: 20 ķeblītais. 20 ķeblītais, tas būs nākam sestdien, jā, pēc līgo svētkiem, jā.
2: Jā.
0: Tur mēs visi satiksimies salkrastos klāri kā cetkinas, vai ne, un viss būs bumbās, tā skaitā volejbola bumbās, jo vienlaicīgi salkrastos risināsies arī tas salkrasta kokteils, tas pludmales volejbola igadējais pasākums. Tas ir, mums tā vienmēr saka, nu beidz, mums tā sakrīt vienmēr, tas ir ļoti apmeklēts un tā. Tā kā mēs tur dalām to publiku, citā aiziet pasatīties volejbola, tad atnāk uz koncertu vai otrādi, nu. Viss ir volejbola bumbās, vai arī burkās ar masālītajiem gurķiem. Nu tad klausīsimies jaunumu un neaizmirsīsim par 20 ķeblīto datumu salkrastu estrādē.
3: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: Trešdienas 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski. Oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdienu Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domes vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kura slēgšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontroles birojas, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvs drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. Jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ikviens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titula aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Ja tu dzirdi mani, es esmu Guntis Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

0: jā, televīzijā mēs arī esam un redzam visiem par lielu brīnumu, redziet, mani tikai rāda, bet rādīgi palaiziem arī ciemiņus rādu un filmu. Filmu nav. Mīls Viesvoli, diemžēl, nerādīs arī šodien. Jā, tā kā mums...
1: Atkārtojumā.
0: Jā, reitings varētu kristies vai tieši otrēt piepacelties uz šo stundu, jo pie mums ir atbraukuši velosipēdisti.
1: Jā. Tu zini, Kārli, vai tu zini krievu vārdu, kur iekšā ir seši ü?
2: Nē, velosipēdisti.
0: Jā, lūk, velosipēdisti mums ir klāt, jā, tad Kārlis Kazāks, Karinda Tarina un...
2: Maija Ušķa.
0: Jā, tad jūs trietā būs lielāk tā kompānija.
2: Šitie ir tie, uz kuriem es drošāk var paļauties muzicējot, jo vēl ir tie, kas, tik, nu, kas brauc un
0: vienkārši brauc,
2: muzicē.
0: Ēd kaut ko un apmeklē veikals. Jā. Skaidrs, jā. Velo mūzika jau kuro gadu?
2: Es nemāku vairs reiķināt no 2012. Gada, 15. Gads, šķiet, jā. Un 16. Brauciens, jo mēs visus atšakrējām vienā gadā aizbraucot divreiz.
0: Divreiz.
2: Jā, un tagad ir problēma katru gadu šo.
1: Nē, man ir vispār problēma. Kāpēc?
0: Kāpēc, jā. Es arī gribēju jautāt, ko? Kāpēc nesēžās normāli tīmā?
1: Kā brauc, nu kas tas ir?
2: Nē, šito jautājumu principā vajadzētu uzdot čalim, kura vairs nav, Jurim Kroičam.
1: Viņš to izdomāja.
0: Ā, pareizi, Jurīts arī braukā.
2: Es Jurim teicu, ka es iešu pāri Latvijai. Jā. Un viņš teica, nē, mēs brauksim arī Čukiem.
1: Un tā ir viņa problēma. Kāpēc jāiet pāri Latvijai?
2: Es biju izdomājis.
1: Tu biju izdomājis vienkārši pāriet pāri?
2: Jā, ka vajag. Nu,
3: nav. Ok, tālāk prastuņiem. Tā viss ir skaidrs.
0: Nē, nu tad vēlreiz
1: plakanā,
0: par to.
1: Plakanā vēl... zeme droši vien, vai ne?
2: Es domāju, ka tieks plakanā pēda. Nē, plakanā zeme mēs gribam līdz galam aiziet.
0: Maršruts, okay. Maršruts interesēts.
2: Šī gada?
0: Šī gada, jā.
2: Zini, kā manā tiem maršrutiem ir tā, ka es
1: atradu...
2: Nē, bet, nu, bet ko tev dosi? Es tev teikšu, ka pirmo vakaru mēs būsim Sāvienā.
0: Sāviena man nedod neko.
1: Nu, tā ir sēlija.
2: Nē.
1: Sāviena, kur tas
2: sāviena ir? Sāviena ir Sāvienas ezers, un es pagājušajā gadā netīšām atklāju tādu vietu, kad man aicināja tur spēlēt. Un tas ir tas, kā es atklāju Latviju, man uzaicina kaut kur spēlēt, es aizbraucu, izrādās ir Sāvienas ezers, tas ir tādā jocīgā vietā netālu no Odzienas, tā varētu teikt, ja tas kaut ko palīdz.
0: Nē.
2: Tas ir Madonas novads, ja nemaldos.
0: O, tad jau mūsu sandali mācētu tur visu to.
1: Tev aicinu šitādām vietām, jā?
2: Arī reizēm, jā. Nu, uz normālām, jo nē.
1: Nu, skaidrs, bet loģiski,
2: jā. Un pēc tam ar Ričukiem mēs vienkārši apbraukājam par tādu draugiem, kur es esmu bijis.
0: Jā. Jūs tad...
1: Cik tev jau to draugu ir?
2: Nu, arī mazāk.
1: Bet loģiski.
0: Cik apdzīvotās vietās teritorijās nāksies arī kaut ko uzziedāt, uzspēlēt?
2: Nu, šogad ir tā, ka mēs no 25. Jūnija kā sākam, tā Sāvienā, Degumniekos, Stāķos, Gaujas Rēveļos, Pērkoņos, Zilā Kalna stacijā, un tad finiši ir Rūjienā. Nu, vismaz to mēs zinām.
1: Ei, tu nost, nu tas ir tā megapolna.
0: Jā.
1: Izklausās, jā.
2: Nu, tas ir netā no augšainiem.
0: Degne, jā, no Liesmās, Lielpilsētas nakts, vai ne, nu, skaits Rūjien. Baik forši, un cik jūsu spēlētāji ir, pagaļām es redzu trīs, vai
2: tad? Vispār tas ir mainīgs lielums. Mēs mēdzam būt, nu,
1: tas ir pa izklausās tā apmēram.
2: Jā.
1: Vispār sāk apmēram.
0: Viņš nu, bet normāli, nu, biļetes, saka, jūs tagad iepriekš pārdošanā, nu,
2: nav, nepārdos. Nav, bez maksas, cilvēki nāk un skatās.
0: Nu, tāpēc, ja viņi ir tiesīgi darīt, ko viņi grib, nu.
2: Jā, un braukt, kur mēs gribam.
0: Jā, bet kaut kā uz odzienu.
2: Starp citu, tas princips, kā mēs tās naktsmājas dabonam, ir ļoti vienkārši. Es sociālajos medijos ierakstu, ka mēs gribam mainīt mūziku pret naktsmājām. Un tad viņi piesakās, un vidzemnieki, es neticēju, bija ap 100 pieteikumiem bija, kas bija gatavi mūs uzņemt. Es domāju, cik stūbam ir jābūt, lai samainītu 8 līdz 10 līdz drusku vairāk cilvēku naktsmājas par to, ka viņi vienā brīdī arī padziet.
0: Jā.
2: Un ir tie cilvēki, ir dūri.
0: Ļoti labi, bet tas ir vidzemē, Kurzemē jūs nav tāds piedāvājums. Kurzemē
2: tas ir citādi.
4: Jā, pagaidi, es tagad tūlītās parūpēšu.
0: Jā.
4: Karinta Tarno koncertu pret Zemenēm, jā. Neierobežotā daudzumā, var
2: neierobežotās vietās.
4: Jā, Zemenes. Mm. Nu tā, lai jums arī tiek.
0: Un ar Zemenēm var iztikt nedēļu, teiksim.
2: Karina, tas ir pārbaudīts. Pat ar Meža Zemenēm viņi vēl kaut kādu laiku.
0: Pa ceļam, jā.
4: Nu, viņi man negaida, tad es varu tur pazaudēt, bet nē, nu, ir okei, jā.
1: Kā bija Māja, jā?
2: Māja.
1: Māja tagad domā, kur viņi varētu maizi vai...
4: Viņai pietiek ar mūziku.
1: Kartupeļus, piemēram, jā.
2: Ne, māja, man liekas, maina mūziku pret mūziku. Jā, viņi brauc un maisa, cits spēlē brīnišķīgās grupās, Hospitāļielā basu, Stūrī Zēvele basu. Mums viņi tagad pat teica, ka brauks līdzi pirmo gadu, es iztēlu, un viņi spēlē kontrabasu arī. Mm-hmm. Un tu iztēlojies arī par kontrabasu. Jā, es domāju, ir okay.
1: Ne, normāli līdz laivē.
2: Es domāju, beidzot mēs izskatīsimies no profesionāli. Jā. Nē, viņi izvauk basa ukuleli. Nu, ir gājās.
0: Jā. Viņi jau sen gribēja braukt ar jums.
2: Māja vispār jau brauc 8.
0: Brauc,
2: daudz.
0: Un kontrabass nevienu brīdi nav atradus,
2: tā arī parādīt. Jo ir bijis, ka Kaspars Tobis vismaz akardionu ved. Nu, tas ir kaut kas smags.
0: Tobīts brauks.
2: Nu, vismaz tā ir runāts, ka brauks. Nu, arī, redzi, man tas sastāsts ir tāds, tu nevari būt ļoti pārliecināts, ne par vienu no viņiem.
0: Pa ceļām arī kāds nepievienojās. Nu, tādā odzienā, viens tāds vietējais.
1: Uz veikalu.
0: Lūmīs ar meistars.
2: Ir bijis.
1: Vai uz pudelēm, kas laiž.
2: Ne, biežāk ir tā, ka kaut kur pa ceļām mēs nopelnam. Es zinu, ka mēs ēdienu reizēm nopelnam. Jā. Nu, kaut kur pie veikala uzdzied, un tev nes kaut ko no veikala. Nu, tāds. Jā, to līdz apmeklējums mēs mainām pret mūziku.
1: Tas ir labi.
2: Jo tā ir problēma. Jā. Nu, garā braucienā tā var gadīties problēma. Mm-hmm. Sacos, Lutriņos mēs samainījām savu laiku. Jā, to līdz apmeklējums pret mūziku ļoti labi. Pēc tam jau, pēc pāris gadiem jau aicināja muzicēt.
1: Nu, uz to toli.
2: Nu, blakus. Tur pat blakus.
1: Forši.
2: Jā. Nu, tāds
1: piedzīvojums.
0: Mums ir savs runa pašlaik. Jā. Mēs gribētu arī iejusties odziens iedzīvotājs.
1: Es gribu saprast.
0: Vai sāviens.
2: Sāviens.
1: Kur jūs sāviens? Jūs sākat tajā sāvienā. Kā jūs uz to sāvienu tiekat? Nu, jūs no Rīgas braucat
2: ar
1: velosipēdu?
2: Mēs domājam, ka mēs līdz Kokneses ar vilcienu. Jo vilciens ir tas, ar kuru var. Un tad kāps ārā, un tad skatīsies.
0: Vilciens pietiekam.
1: Un ko dara, jūs pat arī remontējat, tur riepas aplīstas?
2: Jā, to mēs visi darām. Nu, nav laikam bijis, ka tehnisku iemeslu dēļ kāds izstātos. Ir bijis gadījums, kad izbrauc speciāli velomeistars no Valmieras, kurš ir izdzirdējis, ka mums ir problēmas. Viņš brauca kaut kur, labu gabu zipiķiem, man liekas, brauca palīdzēt saglābt velosipēdu, lai varam turpināt, jo tas bija mans ričuks, man liekas.
4: Bet es tā kā uz viņu arī šogad ceru, jo es neesmu...
2: Bet Vidzemē mēs būsim viņam no Valmieras, cik līdz mums būs atbraukt necik.
0: Jā.
2: Es domāju, ka viņš varētu mums pavadīt vienkārši.
0: Mēs jau dosim viņam signālu caur dziesmu tūdēļ pat, jā.
2: Tā kā Valmērs vēlamies, tad, ja tu mūs dzirdi,
0: jā.
2: Gatavojies.
4: Mēs tevi gaidīsim.
2: Mēs tev gaidīsim visu.
1: Madonā, kolsā.
2: Ne.
1: It kā Madonā nebūtu vēlamies.
0: Un repertuārs aptuveni kāds.
2: Repertuārs principā, lai nepārkāptu autortiesības, mēs dziedam manas dziesmas, un tad mēs dziedam
1: kam tu var pārkāpt autortiesības tajā vietā, kur tu biji, kur tu būsi? Kādā vietā saucās pie atējām, tur pagadīja.
0: Vietējais instruktors kaut kāds atnāks. Gorodovojs.
2: Es pats esmu iesaistījies tajā akalā štelē visā. Un es nevaru tur. Nu, es nevaru ieiet tajā mājā, ja es beigtu pārkāpju visu.
0: Tātad rača va tekstu nebūs.
1: Rāta vētra nebūs.
2: Bet neviens negarantē, ka rača nebrauc.
1: Tu vari ņemt Zigmāru Liepiņu, man liekas, viņam nav autortiesības.
2: Ir, es domāju, ka ir un vēl pēc tam tā, ka viņš man pakārt. Nu, es te pēc tam karātos jums kaut kur šitajā mājā.
1: Arī tā. Kāpēc ne?
2: Vēsturiski tā teikt saistīt.
1: Atkal, redz, viņš...
0: Pakārts
1: Es te pakārts, vai ne? Tu pirmais bija... Jo, viņš mēģina, vai ne?
0: Šeit
2: ir
0: pretiesi.
2: Bet ir labā ziņa.
1: Autortiesības.
2: Bet ir viena laba ziņa. Ir Kārlis Būmeisters teicis, ka šogad varētu gribēt pabraukt mums. Mm. Un mūs ļoti bieži jauca viņu.
0: Jā.
2: Es nezinu, jā. Mūs kaut kā cilvēki jauc, un man neskatāms, es esmu gājis tajā dzeguzītē dziedājis. Es, tāpat es neskatāms, esmu gājis viņa skolā. Viņa skolotāja nāk un man stāst, kā esmu mācījies. Un viņam ir tāpat, viņš arī pa laikam uzzina kaut ko pa Jelgavu. Un, tā kā mums...
1: A, tu esi no Jelgavas, ja?
2: Jā. Tas ir slikti atkal, ne?
1: Nē, forši, es arī. Nu, nosacīti. Man ap senču, visi man rada ir Jelgavā. Man visi rada dzīvo Jelgavā.
0: Tad tev jābrauc būs, draudzīgi.
2: Tev būs jāminās.
0: Jā, uz Saviedu.
2: Sāvienu brauks?
0: Sāvieni.
2: Sāvienu.
0: Sāvienu.
2: Sāvienu. Man ne, cik laba vieta Latvijā, kur mēs šobrīd mācamies, ka tā ir.
1: Kas tas ir par datumu 25?
2: 25, jā.
1: Es nevarēšu. Man ir man darbs.
0: Viņam ar laivām jābrauc. Labi, varbūt tad, paņemam vienu.
1: Bet var tiešām laiva mūzīka, piemēram, kādu vainu, bet...
2: Viss, ko prasīt domās.
0: Tādi jau ir, velo mūzīka pie mums dzīvajā, pa gaisu, ķīselī,
2: treniņam pirms sāvienas.

0: Nu, smukais jau jūtos jau kā tā vietējā veikala, nu, tas vadītājs.
1: Man liekas, ka veikals ir beigts.
2: Es, jūs nebrauksiet garām tīnužiem, tad es...
0: Iznesīs kaut ko ārā.
2: Man ir sausās. Vesels trīs man ir sausās.
1: Mēs visu laiku šitā planējam, ka vienu gadu būs jāsāk no Rīgas braukt. Mēs nekad to neesam izdarījuši. Mēs vienmēr braucam kaut kur no kaut kur.
2: Es arī varētu izguldīt.
3: Nu, izvietot.
0: Es vasarā Rīgā tikpat kā ne. Nu, ne. Uz mani
2: uzmestību nesteriet. Sāk no saukrastiem.
1: Jā, saukrastos mēs varētu.
0: Nu, tā varētu. Nu, labi, rūjiena nav tālu.
1: Nu, ne.
0: Jā, jā. Kad bija tas nosaukums rūjienā, kad jūs esat galapunktā?
1: 1. Jūlijā mēs būsim rūjienā.
2: Tas ir tā kā estrādē jau, jā? Vai
1: nē, nē,
2: tā,
1: tas ir,
2: arī, nē,
1: tas ir opiešu mājā. Ir tieši precīzi. Opiešu māja tieši Upmalā. Jā. Tur ir adrese Valdemāra 8 vai kaut kas tāds pie tilta.
2: Tur pat iela ir.
1: Ir divas.
2: Okay.
1: Ir divas, jā.
0: Rūjiena.
2: Nu, tur... Nu, es atvainojos, jā.
1: Rūjeni, nu, tas ir tā liela vieta.
0: Un kā tad?
1: Tā ir būtiska.
3: Tur
1: ir
0: saldējums.
1: Saldējums tur ir. Tur viss kaut kas ir.
0: Jā, jā.
1: Un tur pati nav augšā.
0: Saldējuma krasti. Un tā ķīseļi visādi. Un nu, fēni. Bet jūs bijāt sagatavojuši varbūt vēl kādu ziesmu?
1: Nē, nē. Nē. Mums labi. Pagaidām ir viena.
2: Viena.
1: Bet tas, kas ir forši, ka mēs tieši šitā arī spēlējam. Nav nekad apskaņošanas.
0: Jā.
1: Nav nekad. Un tad ir tās reizes, kad ir tie 200 cilvēki atnākuši klausīties. Es nezinu, ko tie pēdējie dzird.
2: Tas ir karaliski, faktiski tas ir karaliski, jo tā jau, paskaties, teiksim, tādā Rundāls pilī, tā kad viņi tur tie ķēniņi kaut kā dzīvo, un kā viņam atnāk vakarā pirms miega, vien mazo operiņu uzlaiž, vai ne, dzīvais viss, apkārt nekāda trokšņa, viss klusums, vai tu sēdi klausies. Šitas labs gājiens, tiešām, pat, ja viņiem vajag tikai atteju, tad nav problēma.
0: Atteju un cikādes.
2: Atteju, cikādes, tu sēdi, klausies.
0: Kā. Vai, cik skaidrs.
2: Visāk... Cik jūs esat kopā vēl kādu muzikantu?
1: Ui, tur jau... ir aktieri, Kaspars Zvīguls, Ingals.
2: Ko tad tas dara? Viņš mani. Skaita...
1: Zvīguls ukulele, viņš spēlē, ir kā spēlē ukulele.
2: Un arī dzeju dīrā.
1: Bet viņš kā aktieris viņa spēlē. Nu, ne. Tā.
2: Ā, nu tā, nu kā, kā spēlē?
1: Jā, viņš ir reklāmas, viņš runā reklāmas.
2: Tu redz, nu tur
1: jau ir tāds
2: uzvedums.
3: Kājas balss viņš
1: ir, jā. Nu, viņam ir uzdevumi.
0: Nu, viens romantiski forši brauciens un laikam galu neredz. Nākamgad arī būs.
3: No romantikas gan diezgan maz brīži.
0: Nu, jā.
1: Tur beidz.
3: Nu,
1: tur
0: ērces.
3: Nu, mēs braucam tur, kur ceļa nav, jeb kādēļ viņš ir bijis.
1: Nu, tas gan jā, ka tos viņi nepārāk mani mīl, kā es plānoju ceļu. Jo es viņu plānoju par austītajiem celiņiem. Nu, tas, kas kartē ir ar austīto līniju, tie ir labākie celiņi.
2: Jo viņi... jūs pa tādiem braucat, tur ir, kur reizēm jāstumi.
1: Jā. Mēs pa tiešo iebraucam auzās, bieži.
0: Jā.
1: Braucam tur, kur tilti ir bijuši.
0: Tur, kur čigāns cepēzi kaut kur.
1: Vai vecticīnieki.
2: Tas ir tā, labi.
1: Varam iekulties.
0: Visāri forši.
1: Jā. Tā kā tie, ka mēs ceļā un vakaros.
0: Mūzikā un...
1: Ap 8 vakarā katrā vietā mēs tur kaut kur. Jā. Parādamies un uzdziedam.
0: Baigi labi. Kārlis ar partnerēm bija
2: studijā. Apag, un sekot līdzi, jūs, nu, tagad, es tagad gribu aizbraukt uz to, aizkalnie, vai kur jūs esat tur kaut kādā
1: LR attākā?
3: Tas ir pat
2: aizstreidi viņiem kalniem, kurus esat, sako līdzi jums soc tīklos?
1: Tad jau var izsakot, jā.
2: Jo... Tad es izdomāju vakarā.
1: Jā, un brauc ciemos,
2: piemēram,
1: 28. uz Gaujas Rēveļiem.
2: Nu, redz,
0: Gaujas
2: Rēveļiem. Skaits, kurš gan nezin, kur ir Gaujas Rēveļi, vai ne?
0: Nu, tie pat tie nezin, uzzinās, jā.
1: Turpat pie rankas.
2: Kalsnā.
0: Un pieci. Labi, nu papeldēsim
1: tik
0: ar vēl viens daudzies. Nu, cikos sa jums rīt sākās?
1: Nu,
0: kad jūs sākat mīt?
1: Pa šogan viņi man nemīl.
0: Jā? Jā. Agri?
1: Jo mums ir tāds parasti pusstundu gatavība atskat no manis. Un tas ir kaut kad, nu...
3: Bet to jau parasti nezinu.
0: Piecos.
3: Tikai tad, nē, nē, nē. Saka, 10 minūtes nu, gatavību, tad visi panikā kaut ko ķer un grāk. Jā.
1: Mēs esam ceļos agri un viņi viņiem tas
3: jo nepatīk. Jo viņš vienkārši paņem un aizripina,
1: jā? Jā, viņi nāk, tad es braucu prom, un tad viņi nezinu pareiz, kārti.
2: Tā, tas ir pareizais piegājiens.
1: Tā viņi mācās pēc tam.
2: Jā.
0: Paldies, ka atnācāt. Ripojiet vien tālāk.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederm zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust?
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Zanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā, tas ir labi, tā neordināri pavadīt laiku kaut kādā piedzīvojumā, doties jeb vismaz piedzīvojumu meklējumos, atrastos sev uz, nu, uz, nu, piedzīvojums var atrast, kur sev
3: uz
2: aizmugures, vadē, un kaut kā šitā, nu, jā, bet viņi viltnieki, Kārlis un partneri, viņi Jāņas nē, Līgo tad nē, varēja jau braukt, alternatīvi kaut kur 22. Izbraukt.
3: O, tad palūk nakts mājas kaut ko.
2: Nu, brauc tik un gar uguns, kuriem gan jau kāds aizvadīs.
3: Tā var palikt bez velosipēda. Tur visā var
2: būt. Beidzās riepas, vadē, un riepas viss izdetināts, skatā. Nu, maziņas jau tās plādiņas, bet nu nekas. Derēs.
3: Kāpēc, lai feleri neprenos?
2: Kameriņas tādas samet iekšā viss.
3: Protams, kāpēc ne?
2: Nu, dziediet, nu tagad. Tagad dziediet, jā.
3: Ā, reku muzikā, nāk šur. Muzikā sāk tur bring. Paga.
2: Balē, apnegoļam, kur ir
3: balē, jā, tieši.
2: Kārlis uzreiz, viņš ir autortiesības.
3: Nevar,
2: būt autora tiesības, jā, tā vispār pie uguns, kuriem vispār klusums būtu. Visi sēdāt, baigie likuma paklausīgie un lēnt strētu kaut kādu kefiju.
3: Ja tu Kārli mūs tagad dzird,
2: jā.
3: Nekādā gadījumā šito te tev prasa, balējam neguļam, tad dīrā balējam neguļam, jā, nevis tur. Vai es nevaru man autora tiesības?
2: Pārvari sevi kā ne, funkcionāru un ierēdni šajā gadījumā.
3: Jo tur varbūt arī fiziski izrēķināšanās.
2: Jā.
3: Neskatoties neuz kādām.
2: Tu taču nebrauc uz turie pa šo peļņas nolūkos, vai ne?
3: Jā.
2: Tu forfanā laid.
3: tieši tā.
2: Jā. Par forfanu. Tu un cits, un kāpēc tev ir jāatkāpās?
3: Cits kāpās.
2: Ai, kukul, turpinājumā.
0: SVH.
4: SVH.
0: TVH.
4: TVH.
0: MSVH.
4: MSVH.
0: Radio SVH LV.

0: Tu aprācīts.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma Vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet Veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006412001005414. 01005414.
8: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
9: Šīs ir bēbē brūk.

0: tāds Līdzekļu izplatīšanu, vai ne? Un tad, nu, profesionāla darba apģērbi jūsu profesijai, uzticams partneris tavai drošībai, komfortam, privakom. Jā, nu, un balvā atkal dāvanu kārte no šī uzņēmuma. Šodien mēs apgalvojam, ka cilvēks nav cēlies no pērtiķa, bet, nu, tur ir iespējas ir milzīgas. Mēs jau redzam, kas te notiek.
1: Nu, piemēram, dinārs izaug istabas stūrī, bet melno atraitni sauc par mammu. Jā, jā. Nu, tieši tā. Nu.
0: Pastieties uz to bildi, kā jā, ģimenes idīle, var teikt.
1: Jā, vispār Māris ir naskas uz bildēm. Bildēm. Tas viņam tāds jauns piegājums.
0: Nu, labi. Genovejs radies no pulksteņa. Un tas ir noticis pussešos.
1: Indus bija cirvis, tāpēc par izcelsmi nebija nemazāko šaubu, ja nu vienīgi tēvs bija varbūt āmurs.
0: Jā, cilvēks ir cēlies no kāmja, visu, ko atrodu, to stiepju uz māju, pašam vietas vairs nav, bet stiep vienalga.
1: Sieviete radusies no trauka mašīnas veļasā automāta plīts vai virtuves kombaina, savukārt veču no plaķenēm, perforātora āmura vai spinninga. Jo kā citādi var izskaidrot nepārvarumu vēlmu sev blakus redzēt tieši šīs lietas. Jā, tieši tā.
0: Ignats visticamāk cēlies no velosipēdi, jo viss, kas viņu pazīst, sauc viņu par totālu pedāli.
1: Lonija sevi var bez problēmām iekrāmēt veselu doktordesu, paciņu sviesta un 1 kilogramu pelmeņu. Ģenētikas analīze norāda, ka viņas izcels 30% ir no lielopa un 70% no ledusskapja.
0: Jā.
1: Tas ir ļoti labi, jā.
0: Muškinu ģimene pēc kaimiņu domām ir cēlušies no vapolēm. Visi kaimiņi vienprātīgi piekrīt, ka muškini tāda sūdbambaļi vien ir. Jā.
1: Smūdris pilnīgi noteikti cēlies no ceļojuma kofera. Ne jau velti dzīvi viņu tā mētā.
0: Gunča domā, ka viņa sieva ir radusies no putekļa sūcējas Zigrīda 3, jo gan viens, gan otra, ja grib, lai pasūc taisa lielu troksnu putekļus.
1: Velokādijas radies no dibena. Pilnīgi viss, ko viņš sāk darīt, ir pilnīgā D. Tas ir skaidrs, jā.
0: Radies no dibena. Mazais Kārlēns reiz pirtī noklausījās vīru sarunu. Viņi stāstīja, ka labu dēlu var uztaisīt tikai ar klasisko kečupu. Ja izmanto saldo, dēls noteikti iešot gājienos, bet jāso būšot nepaklausīgs. Koš tās dienas Kārlēns jūtas ļoti dīvaini katreiz, kad tēvs veikalā izmet frāzi, jāpaņem pie gaļas kečups.
1: Nu, stāstīšu tāds, jā. Ar viņa evolūcijas teoriju uzskatīja, ka cilvēks ir nācis no vāvers. Viņām pat bija žurnāla kolekcija ar tām vāveru bildēm.
0: Auces Pedro ir radies no kaktusa. Viņš ir ass, spalvains, prasa minimālā prūpi un spēj mēnešiem ilgi pārtikt tikai no alus un picām. Zied viņš labākā gadījumā reizes gadā uz 8. martu un arī tas izskatās diezgan stūbi.
1: Cilvēks var būt cēlies no gultas, grāvju vai rakstām galda.
0: Kas tad? Pēterīts vēl nav noskaidrojis savu īsto izcelsmu un uz mātas vaimanām. Kur tu mums tāds radies, nespēj sniegt konkrētu rezumē? Nu,
1: tas tur, jā, pa tiem 30%.
0: Lonī sevī bez problēmām iekrāmē, jā?
1: Jā, jā, jā.
0: Veselu doktordes, paciņu sviesta 1 kilogramu pelmeņu. Ģenētikas analīzes norāda, ka viņas izcelsme ir 30% no lielopa, 70% no ledus skapja.
1: Nu, bet brīnišķīgi, jā.
0: Reinis šodien, jā?
1: Jā.
0: Lai būtu Reinim būtu būtu nākotne, vai ne, kopā ar izstrādājumiem no Privacom. Tālūk, viss, ko tagad varbūt kādu dziesmu par lācīšiem. No tiem varēja, kāds varēja būt cēlies vai piepacēlies vismaz.
1: Es tev pēc tam kaut ko izstāstīšu, ko es dzirdēju. Vau! Wow.

0: Paradise ir laba oma, ne jau konjaks, ne jau vīns.
1: Mēs esam atgriezušies, lai aizietu. Nu, tā aptuveni, jā.
2: Ej, tu nosis.
1: Vēlēšanas tuvojās, tur jau šāds sauklis, droši vien, mēs esam atgriezušies, lai aizietu. Nu, kaut kā droši vien būs kādam, varbūt. Kas tev noticis? Ko tu tur ieraudzīji? Kas?
2: Es nesaprotu, kāpēc man ir jāaizpilda, lai es noklausītos atkārtojumā. Tas ir cita sabiedriskajā. Jā. Es gribēju no tev uzlikt vienu fragmentu, ko es vakar dzirdēju. Man ir jāaizpilda anketa,
1: jā.
2: Cik man dzīvnieki, kur es dzīvoju, vai es viens, kāds dato. Nu, tā kā tev paiet pusstundu, kamēr tu tiesi līdz tam vienai, nu, ko tu gribi dzirdēt.
1: Nu, tik.

0: jāsaka.
1: Nu, tā kā nē, es izslēdzu, nu, lai viņi iet uz podu. Nu, kas ir?
0: Jā.
1: Nu, tad ir pilnīgi aptaurējušies. Nu, kas tad tas tagad būs? Tagad,
0: nu, redz, tas tagad būs, jā. Tas tagad būs, lai aizsargātu kaut kādas nebūtu, tur nebūtu tos datus vai
1: es nezinu,
0: informāciju.
1: Es...
0: Vai nekā tur viss kaut ko, nu,
1: bet... Kāda tur aizsardzība, ja es viņiem dodu? Nu, kas tas ir? Nu, kaut kāds murgs. Bet vajadzēja Kārlim to parastīt, kas tas ir pas viest.
0: Neko, kāds
1: ir monopolis. Viņš jau tur ir, viņš jau ir tās struktūru vienības.
0: Jā.
1: Nu, labi, es pamēģināšu vēlreiz. Vai... Nē, es vienkārši dzirdēju vakardien, tur ir tas, kad ir tie... Ir tie klausītāji, kad vispār mums arī kaut ko tādu vajadzētu
0: darīt. Jā, jā, viss labi.
1: Kad jau mūsu piezvana sieviete, viņa saka tā. Mums Rīgā ir prūsaki, un kas ir otrs prūsaki, un kas ir tie vēl vien tarakāni.
0: Tie ir tas Vien? Viens un tas pats.
1: Jā. Prūsaki un tarakāni zog naudu.
0: Jā.
1: Nu tā.
0: Nu, līdzībās
1: jā.
0: Tām runāja, nu.
1: Mums prūsaki un tarakāni zog naudu.
0: Pie šī, uz šīs jautrās nocerīt šķiramies. Līdz rītam paldies, šīs bija BB Brūrokastis, jūsu prūsaki un tarakāni.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,7 miljardi eiro. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Latvijas centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk informēs par aktualitātēm gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Komisija sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darba plānu. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņevķ kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem un maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā. Ierobežojums kāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sankt Pēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižnī Novgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Vācijas Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārsvars pār kanclera Friedricha Merca pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sasniedzis rekorda augstu līmeni 9% punktus, liecina jaunākie aptauju rezultāti. Pirms šogad gaidāmajām nozīmīgajām vēlēšanām vairākās federālajās zemēs Vācijā, kopumā AFD nostiprinās reitinga līderpozīcijās, saņemot 29% atbalstu un atbalsts šai partijai turpina pieaugt. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīnu priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljoni eiro. Un šā gada NHL Stanley kausa izcīņa bijusi visvairāk skatītā ASV vēsturē. NHL dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniegusi 1,8 miljonus skatītāju, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu skatītāju skaits pieaudzis par 68%. Kā zināms, par šā gada Stanley kausa ieguvējiem svētdien kļuva Karolīnas Hurricanes hokejisti finālsērijā uzvarot Vegasas Golden Knights ar 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
7: no smiekliem.
6: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu kārti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
8: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es neklējies, es klausos.

proces. Radio SVH LV. Čau, mans vārds ir Mihails Galvenovskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveiki, es esmu Marta Zelenska, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Manigardumi.
1: Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta. Kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra un jūs klausāties Radio

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

0: SVHLV.
1: Hei, te Aminatta, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Man ir viena tuļa sala, ko tikai jūrā apciemo, arī viena.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien plus 15,20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,7 miljardi eiro. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Latvijas centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk informēs par aktualitātēm gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Komisija sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darba plānu. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņevķi kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem un maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā. Ierobežojums kāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sankt Pēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižnī Novgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Vācijas Euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārsvars pār kanclera Friedricha Merca pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sasniedzis rekorda augstu līmeni 9% punktus, liecina jaunākie aptauju rezultāti. Pirms šogad gaidāmajām nozīmīgajām vēlēšanām vairākās federālajās zemēs Vācijā, kopumā AFD nostiprinās reitinga līderpozīcijās, saņemot 29% atbalstu un atbalsts šai partijai turpina pieaugt. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīnu priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljoni eiro. Un šā gada NHL Stanley kausa izcīņa bijusi visvairāk skatītā ASV vēsturē. NHL dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniegusi 1,8 miljonus skatītāju, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu skatītāju skaits pieaudzis par 68%. Kā zināms, par šā gada Stanley kausa ieguvējiem svētdien kļuva Karolīnas Hurricanes hokejisti finālsērijā uzvarot Vegasas Golden Knights ar 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV.
2: Cetāti. Es esmu Žoršs Siks.
3: Mana pirmā skan.
4: Jūs klausieties Radio SVH LV.

Čau, čau, čau, všetci kaša sa kam, on Douglas je z Rádio SVH LV.

0: vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes.
2: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
6: skaistu,
5: gaumīgu,
6: gaumīgu,
5: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
8: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
9: Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Čau, te Kris Noā, un te klausies Radio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM.
2: Hei, čau, te laika suns, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā informē Rīgas domas priekšsēdātāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietots trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatējis salmonellas. Salmonellas konstatētas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests sācis pārbaudes vairuma tirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību. Tāpat dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorī TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Televīzijas personība Jeremijs Clarksons atklājis, ka viņam diagnosticēts vēzis. Šīs ziņas izskanēja viņa seriāla Clarksona fērma jaunākajā epizodē, kas skatītājiem kļuva pieejama šodien. Kā ziņo portāls Delfi, bijušais gāzi grīdā Top Gear vadītājs nekonkretizēja precīzu vēža veidu, taču raksturoja audzēju kā agresīvu un norādīja, ka uz kādu laiku viņš nebūs pieejams. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlases. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāle un Kongo Demokrātiskā Republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas. 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Yeah. Oh. Oh. Yeah. Well, yeah. Okay.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķu sēdas. Yes!
0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2-0100-6420-0100-5414.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: SVH, tu VH, mēs VH, radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
9: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt no smiekliem. Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā informē Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietots trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatējis salmonellas. Salmonellas konstatētas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests sācis pārbaudes vairuma tirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību. Tāpat dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorīt TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Televīzijas personība Džeremijs Klārksons atklājis, ka viņam diagnosticēts vēzis. Šīs ziņas izskanēja viņa seriāla Klārksona fērma jaunākajā epizodē, kas skatītājiem kļuva pieejama šodien. Kā ziņo portāls Delfi, bijušais gāzes grīdā Top Gear vadītājs nekonkretizēja precīzu vēža veidu, taču raksturoja audzēju kā agresīvu un norādīja, ka uz kādu laiku viņš nebūs pieejams. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlases. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāle un Kongo Demokrātiskā Republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas. 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV 90. 90.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
5: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust.
10: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
10: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Zanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
10: Normunds un
11: olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
12: Radio SVH LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt par bīstamām gājēju pārvietošanās un šķērsošanas vietām pašvaldībai piederošajās teritorijās, zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto dienakts informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz e-pasta adresi 1201@riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 90.

0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās! Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
9: Top! Radio SVH LV 90.

Latvijā šodien sākot no dienvidu austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Lūdzes novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptuveni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Tikmēr Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot no Jāņiem gaisa temperatūra gan atkal nedaudz pazeminās. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, bet parīt 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 minūtēs būs arī vasaras saulgrieži. Proti 21. jūnijā būs garākā gada diena un īsākā nakts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Maestro Raimonda Pauliņa.
3: 5 minūtes. Agrāk to nemanī.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

Rádio SVH LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Čau,
9: čau.
8: Tēlīnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu. Turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija esot pārrunāta Rīgas domes koalīcijas padomē, savukārt centrāltirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs Reva konstatējis salmonellas. Tās atrastas nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests paņēmis dažādu veidu Reva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai, bet līdz šim tajos salmonellas nav konstatētas. Un vēl pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu. Tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Parīzē notiekošajā starptautiskajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādē Eurosatory 2026 Origin Robotics kopā ar Francijas aizsardzības tehnoloģiju integrātoru DSV paziņoja, ka Francijas bruņoties spēki izvēlējušies Blaze sistēmu. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un spēku aizsardzības uzdevumos, un Latvijas uzņēmuma piedāvājums atzīts par labāko.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Nākotnē,
4: caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV
4: 100 FM.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: 31. jūlijā Saulkrastu

0: legendārie līmi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
2: no smiekliem.
1: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
3: Radio.
2: Radio.
3: Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Latvijā šodien sākot no dienvidu austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Lūdzas novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptuveni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Tikmēr Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot no Jāņiem gaisa temperatūra gan atkal nedaudz pazemināsies. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, bet parīt 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz vieta iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 minūtēs būs arī vasaras saulgrieži. Proti 21. jūnijā būs garākā gada diena un īsākā nakts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Dašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos! Top!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
9: Ko Jāņos?
0: Jāņos!
10: Top!
1: Saprotami un nepārprotami.
11: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Vairs ne par ko citu nevarēja padomāt. Kā tikai par viņu.

0: Pavasaris sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
4: Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies Radio SVH LV.
5: Tāpēc mums ir daudz naudas.
6: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
5: Un tāpēc mēs dzīvojam Nānijā.
6: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
5: Un tāpēc mums ir dzīvot kaiši.
6: Bet sargi savu sievu un lai tev olis ir klāt.

0: labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Čau, Gauta Mesa.
1: Braus ar moci.
0: Un klausos Radio SVH LV.

Lai nav pašam jātaisa šis skaņas ar muti, tikties, lai izrādījies SHLV. Naudas Brikmans.

Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

Ziņas 2004. pēcpusdienā ar tām studijā

0: Mārs Rutkevičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā, pēc kā īsā laikā notiks sarakstu numuru izloze. Pēc sarakstu iesniegšanas CVK sadarbībā ar valsts iestādēm pārbaudīs pieteikto kandidātu atbilstību kandidēšanas prasībām un gadījumā, ja kāds neatbildīs likumā noteiktajiem kritērijiem, tas no saraksta tiks svītrots. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Arī tā pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Latvijā straujākais algu kāpums eksporta uzņēmumos pērn bija Valkas, Mārupes un Jelgavas novados. Tā Luminor Bank pētījuma prezentācijā sacīja bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Saskaņā ar viņa teikto Valkas novadā eksporta uzņēmumos algas kāpušas par teju 40%, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka šī novada iedzīvotāji nopelna Igaunijā un citās Latvijas pašvaldībās. Otrajā vietā ar 15% pieaugumu ierindojās Mārupes novads, kur ekonomikas aktivitātes līmenis ir ļoti augsts, kā arī strauji attīstās ražošana. Savukārt Ķelgavas novadā algu pieaugumu 12% apmērā veicināja mašīnu būve un metāla apstrāde. Tikmēr Bauskas novadā, kas ierindojās 4. Vietā, bija labs gads pārtikas apstrādei. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Bet valsts policija gaidāmo svētku laikā no piektdienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas. Rūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SPHLV.
2: God.
1: kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVHLV ir ielās,
3: ir ielās
2: ar Arti Volpu.
4: Čau, te grupa Idila!
5: Klausies
2: Radio SVHLV.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Baudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV. Radio Jumsīm. Radio Mumsīm.
3: Radio Mumsīm.
1: Meitenes un zēni.
0: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
4: Ielās.
1: Ielās.
4: Ielās.
5: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
6: Wow.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
6: Jā, tiešām, tiešām svarīgi, ka par mums runā, mūs skatās un mūs ievēro. Esiet sveicināti 17. datumā, 17. jūnijā, nedēļas vidū, precīzi, jā, trešdienā. Esam tikušies Radio SVH TV ēterā un Radio SVH LV ēterā radiostacijā. Mani sauc Arts Volps un rekur arī man līdzās ir grupas Idila divi dalībnieki. Gunārs un Kristiāns. Čau, sveiki.
8: Nu, čau.
6: Dievs, cik jūs esat skaļi.
8: Prieks būt arī magoņu sēkliņām šajā SVH magoņu mezītā.
6: Jā, magoņu sēkliņa uz mūsu kopīgās bulciņas. Esam kā tādas magoņu sēkliņas un turpinam tādas arī būt, bet mēs parunāsim par jūsu debijas albumu, kurš ir iznācis pirms precīzi divām nedēļām. Tā sanāk 3. jūnijā bija lielisks koncerts.
9: Tā sanāk. Ir tagad mēs iznācam viņš 3. jūnijā un šodien ir 17.
6: Šodien ir 17.
8: Nu, tad tiešām matemātika nemelo. Zinātne nemelo.
6: Precīzi divas nedēļas. Un mēs ar jums esam tikušies jau dažādos sastāvos un vairāk kārt. Un baigi daudz mēs esam runājuši par to stilu daudzveidību, kāda jums ir tajā mūzikā. Un es speciāli atcerējos vienu interviju, kas mums bijusi pirms 2025. gada 21. janvārī. Mēs runājam par dziesmu Nāc mūsu bariņā. Bet tad mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad tā būs arī trešā dziesma. Yeah, un tas, ko es tur samanu, ir kaut kas pilnīgi radikāls savādāks. Kāpēc šāds pavērsiens un kur vispār tas tālāk
9: tas
6: vēd?
9: Tas man liekas, mūs kaut kāda, es nezinu. Man tas patīk, ka mums tā ir. Un šobrīd mēs...
6: Ja tas, ko es personīgi gadīju skaidrs, nu, grupā Idila jauna dziesma, gan jau, ka būs nu, kaut kas ļoti līdzīgs un tāds mierīgi plūkstošs, bet nē.
9: Jā.
8: Nu, nē, mēs, man liekas, kaut kā paši sev bišķiņ
6: Iešāvām kājā. Pie šīs arī gribēju apstāties, jo intervija krietni garāk. Iešāvāt kājā. Kā vispār ir ar tiem stiliem? Ja jums būtu, teiksim, piemēram, 26. gadā, šobrīd jādefinē grupas skanējums. No, debijas albums ir iznācis, visu to ir cerams arī noklausījušies. Daudz arī bijuši ir uz koncertu. Tā skaitā es, nu kā jums, ja būtu precīzi jādefinē, ko tad Idila dara vispār?
9: Vai nu grūti tā vienā žanrā ielikt visu to, ko mēs albumā ielikuši, un, bet katrā ziņā ar katru dziesmu drusku vairāk saprotam savas tādas horizontes kaut kā, un arī to debijas albumu arī necentāmies tur konceptuāli ielikt kaut kādā vienā kastītē, mēs nosaucām viņu par Idilu, jo galu galā tā visa sinerģija, kas mums ir kopā radot mūziku, nu mēs... Atrodam kaut kā to Idilas definējumu tur visā tajā, to iekšējo mieru, to sajūtiņu, kaut vai arī drusku elektroniskākā vai tādā roķīga smagākā mūzikā. Un tādēļ arī kā tāds kopojošs, vienojošs nosaukums, debijas albuma nosaukums ir Idila.
6: Idila, bet nu labi, es uzdošu bišķiņu savādāk jautājumu, ja jums pašiem būtu jāizdomā nu, kaut kāds jauns stils. Tad tā būtu idils stils?
8: Nu, tas ir ļoti labs jautājums. Bet, nu jā, man liekas, ka varbūt viens vārds, kas man iešāvās prātā, būtu nepieradināta tā mūzika, jo mēs tiešām ļāvām vaļu visam, kas mums ienāca prātā un bez... bez tāda kaut kāda žanra vai stila, tāda liela ierobežojoša rāmja, tiešām ļāvāmies vienkārši tam, kur mūs tā dziesma ved, un atapāmies pie tā, ka jā, mums ir gan elektroniskā mūzika, gan metāls, gan roks, gan arī ļoti skaistas balādes, un tas viss kopā, un iespējams, ka tā to idili, to mieru var novērtēt tikai tad, kad tu izbrauc cauri vētrai jūrā, un tikai tad, kad tu esi izgājis cauri tam ciklam, tad tu saproti, nē, tomēr arī ir tas mieriņš kaut kur, un tā, man liekas, arī ir tā idili.
9: Pilnīgi. Taisnība, jā, lai sajūstu to prieku un to mieru, vajag dusku patrakot, pavandīt, kā kolēģi saka.
8: Jā.
6: jūs sastāvā ir tāds baigais sajaukums no daudzām grupām, un kā tas kaut kādā veidā ietekmē? Nu, jūs taču katrs ejiet kaut kādu savu ceļu, nu, Gunārs, varbūt ne, bet pārējie, teiksim, nu, kā tas ietekmē to jūs kaut kādu, nezinu, kopsadarbību, ja tā to varētu teikt? Nosaukt.
8: Nu, laikam varbūt viss tāds saprotamākais, praktiskākais būtu tas, ka mums ir katram savs diezgan noslogots grafiks. Un mēs katrs spēlējam lielās grupās, un mums ir jārēķinās ar to, ka nu, tie datumi aizpildās, un tad mums ir vienmēr jārod kompromisu un vieta, kur mēs varam tad izpausties paši mēs.
6: Mm-hmm.
8: Bet tā vispār, tas ir forši, ka mēs nākam no tik dažādiem šiem te backgroundiem un ka mēs varam pienest katrs kaut kādu savu to īpašo garšvieliņu klāt tai visai mūsu zupiņai.
9: Jā, un muzikāli, man liekas, arī interesanti, ka man personīgi ar katru grupas biedru ir savas mīļākās grupas, ar kurām mēs, nu, kuras mums saista. Man ir Rūdi, ir kaut kāds drusku folk pops vairāk, kas ir Of Monsters and Men vai Lumineers. Man ir Kosīti, drusku tāds smagāks muzons, kas ir tā kā grupa Nesen vai arī, un ar Ralfiņu arī tā kā kaut kas smagāks, tā kā, tie tā Black Country New Road vai kaut kas tāds, nu.
6: Vai Big Thief, piemēram, jā.
9: Ā, nu, Big Thief, tā kā...
8: Big Thief mums arī, mums patīk, mēs klausāmies, jā, protams.
6: Vēl bija interesanta lieta, ko es novēroju koncertā, kas man bija pārsteigums, skatos pēkšņi Lieneru skatos no grupas Revolvik. Kā tas jums ienāca prātā? Kā tas notika?
9: Godīgi sakot, mēs abi divi ar Lienu mācījāmies kultūras akadēmijā.
6: Viņa, to es nemaz nezināju.
9: Jā, viņa, laikam, kursu zemāk gāja par mani, un mūs saveda kopā mani kursa biedrini, kuri organizēja dzejas vakaru, dzejas simpoziju, neatceros vairs to pasākumu, bet katrā ziņā mums ar Lienu bija jādzied kino, vecās kino dziesmas. Un,
6: tā kā karnevāļiem savu laiku.
8: Jā, tam jau bijām
6: izgājuši sauri.
9: Un es biju tik ļoti pārsteigts par Lienas īpatnējo vokālu, te tāda latviešu balta meitene ar gaišiem matiem dzied, nu, metālistiskā balsī.
6: Es arī pats biju pārsteigts par Lienas vokālu, tāpēc ne jau vēl, viņi ir grupas Revolvik vokālisti.
9: Un mums kaut kā tā sanāca, tad, kad lielais koncerts nāca, mums pirmais, kas bija Suns studijā, tad arī, Valpurģi, kas arī bija kultūras akadēmijas, pavaicāja Lienu Klavoķi, negribētu uzdziedāt mums back vokāls, un viņi bija sajūsmā, un tā mēs uz lielākiem koncertiem paicinam arī viņu un atbalstam arī Revolvik un ļoti krūti vienkārši par tā kopā sastrādāties.
6: Jūs jau minējāt, ka ir diezgan tie, nu, tāds saspringts grafiks visiem tiem, kas ir grupā iesaistīti. Kā jūs par šitiem ar šī gadu plāniem, kā tur izskatās uz priekšu vasaru, rudens, kas notiks ar idīlu tuvākajā laikā?
8: Šis tas būs.
9: Jā,
8: šis tas būs.
6: Nu jā, bet nu, tā kā ir vēl arī karnevāļiem galu galā pasākums un vēl jau arī citām grupām galu galā.
8: Jā.
9: Nu, viss kaut kas notiek. Mēs gan pastrādāsim, gan arī pakoncertēsim.
8: Mēs uzstāsimies festivālā fāze.
9: Jā.
8: Noteikti, tas būs.
9: Tas būs burvīgs festivāls. 10. 11. Jūlijs. Tur sastāvs, tās grupas, kas tur būs, man liekas, ir izcils. Gan arī jaunās, gan arī tādas zināmākas, no, kas tagad ir, kā saka, mainstream
8: artisti.
9: Mainstream artisti.
6: Laika suns, piemēram.
9: Laika suns alējas, tiešām var
6: tante gaida arī.
9: Jā, tante gaida un tiešām ļoti, ļoti labs, labi izlasa, ko klausīties un ko braukt, nav tik tālu arī no Rīgas, tā kā.
8: Jā, starp citu ļoti var ieteikt grupu tante gaida, viņi iesildīja Black Country New Road un es biju sajūsmā, es biju tiešām sajūsmā.
9: Jā.
6: Es arī iesaku grupu tante gaida, bet vispār manuprāt festivāls fāze ir uzņēmis tāds labs apgrieziens un kaut kā, es nezinu, mums pietrūk, iespējams šādu festivālu kaut kādā pozitīvus varbūt sakarā, un ka tas vaibiņš ir beidzot atpakaļ un kaut kādā mērā tas, nu, kaut kā iemiesojas atkal dzīvē un par to baigais prieks. Vēl viena lieta, par ko es gribēju parunāt, ir noteikti par tiem ambicioziem plāniem. Runājot par kaut kādiem plāniem, vispār, kas notiek ar Ideal, bet ir kaut kāds baigi ambiciozais plāns, ko jūs sasniegt nākotnē, ko jūs gribētu izdarīt, kā Ideal.
8: Nu, mums...
9: Aizbraukt ar riteni pabraukāt. Jā. Uzēst pizzu.
8: Uzēst pizzu, jā, jo mēs tā kā sapratām to, ka mēs, nu, tā ārpus mēģinājumiem un tāda procesa un videoklipiem un viss, kas saistās ar grupu, nu, dažreiz kaut kur aizējam, bet tādu kopīgu pasākumu neesam veikuši. Un tad mēs, jā, tas mūsu ambiciozākais plāns būtu vienu dienu pavadīt bez mūzikas instrumentiem, nerunājot par dziesmu radīšanu. Bet gan jau, kad mēs diezgan ātri pie tā arī atgrieztos.
6: Jā. pieļauju, ka tas būtu, jā, diezgan loģiski.
8: bet plāni mums ir arī orģināla mūzika radīta angļu valodā. Un,
6: o jā, pašu jūs ir panāst dzirdējis. Aiziet, stāst.
8: Jā, un tas mums arī ir, protams, jāsaprot labākais brīdis, kad mums to izšaut.
9: Izšaut, tieši to pašu gribēju teikt, jā. Un, nu, dziesmas jau ir, ieraksti puslīts arī ir, tikai jāgaidas pareizākais mirklis, kad...
8: Jāsaliek, kā saka, jā, tā Lego struktūra kopā, visi pareizie klucīši jāsaliek tā, lai izdotos nogādāt to līdz klausītāju ausīm arī kaut kur ārpus Latvijas, bet tas vēl viss tiek...
6: Es turu visu sīkšu, vīri, jā. Tagad par dziesmu punktiņš, kurā, nu, beidzot Ralfs Priez ir ticis pie galvenā vokālista pienākumiem. O, jā. Kā tas notika un kāpēc tas vispār notika? Ralfs pats uzprasījās?
9: Nē, nu, Ralfs, mēs visi grupā...
6: Mēs varam aprunāt arī... viņu, jo viņš nav
9: astrādās. Jā, mēs varam aprunāt.
8: Čau,
9: Ralfiņ.
8: Rūdim arī čau, jā.
9: Jā. Mēs visi grupā, tagad arī Rūdis pie datoriem, paši producējam un radam mūziku, un tad, kad mēs sanākam kopā, mēs arī ierakstam to un radam, un šitā bija Ralfiņa tāda pirmatnējā ideja, un viņš jau bija, viņu labi jau izstrādājis, un mums ļoti patika, un mēs vienkārši pielikām klāt, kosīt nereāli krūtu basu līniju iemauc, Rūdis iespēlē vēl bungas, kas puslīdz digitālas, un, nu, man liekas, ka ļoti labs, mēs pielikām kaut kāds pēdējos punktiņus, bet tas bija Ralfiņa tāds izpausme. Man esmu priecīgs, ka Ralfiņš arī izpaužās tā, un ka mēs visi varam izpausties, un jā, jo albumā arī vēl ir cita, piemēram, kosīša dziesma, Brainchild, kā to sauc.
8: Jā,
9: smadzeņbērns, jā. Bet punktiņš, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti kruda dziesma.
6: Un atkal kaut kāds baigies, nu, tāds stilistisks samādnāks pagrieziens grupas Ideal.
9: Jā, tāds trip-hopiņš bija, ka man liekas.
8: Trip-hops, jā. Mēs ar Alfu arī esam Massive Attack un Portishead arī cienītāji. Jā, tas mums arī patīk un tā mūzika izraisa. Labs sajūtas, tā kā, un Ralfam ļoti labi sanāca kaut kā notver to sajūtu tajā dziesmā, un mums bija jā, daram šito, šitais ir baigi labs.
9: Man liekas, tas stilīgi radīt šādos žanros dziesmas latviešu valodā. Tagad arī nesen iznāca grupa Pretplūsma, kuram arī tāds trip-hop albums ir. Mm-hmm. Nu, un jā, lai tik latviešu valodā skan visdažādākās žanros mūzika.
8: Un vispār tagad liekas, ka latviešu mūzikā nu, tik daudz labi jauni mākslinieki ir, un tik kvalitatīva mūzika rada, tā konkurence ir vienkārši, nu, lielāka nekā jebkad ir bijusi. Tāpēc mums
6: to tiešām... To es to varu 100%, pat 200% apliecināt. Nu, būtu neticam, ka pirms kādiem 20 gadiem kaut kā tāda situācija vispār būtu bijusi, kā tagad 25. 26. Gadā. Mēs vienkārši neticam, ka tik daudz mūzikas rodās, un pie tam ļoti, ļoti kvalitatīvas latviešu mūzikas, un par to man milzīgs, milzīgs prieks un forši, ka atnācāt, un paliekam uz šīs pozitīvās sajūtas, un lažam gaisā punktiņu. Idila, punktiņš!

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet Veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0101-0041-0001-5414.
2: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugri.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

0: tāda ir tā pieaugušo dzīve. Tāda tā ir. Viktors Muntovskis un pirms tam arī viesos grupa Idile. Savu jauno dziesmu punktiņš. Esiet sveicināti. Radies VH LV.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās ar Volfu.
0: Laiks traumētāko dziesmu topu apskatām. Mārtiņš ir parūpējies arī par vienu jaunu dziesmu. Traumētāko dziesmu topā šodien Artūra un Arta dieda. Liels paldies, sirsnīgs paldies visiem par sveicieniem. Vārda dienā un sveiciens arī Artūro. Artūrs arī šodien svin vārdu dienas ap citu. Nākamo izpildītāju tieši tā arī sauc Artūro ar barošu blusu.
3: Telmētāko dziesmu to. Mufrks kaut kāds.

0: La da da da di.
1: Da, mă, dacă o zi ești tot. Nu fărăci ca o cață.
2: Tas, kas tas, kurš izveidoja šo dziesmu, Mārtiņš, tā viņu sauc, izrādās ir arī nu, precizējis, ka mums abiem ar Tūro ir vārda diena Čebļpadsmitajā jūnijā, jo tas Čeblīts ir tā kā septiņi, ja? Septiņnieks ir, tad būtu Čeblītajā, ja būtu septītajā, bet tā kā ir padsmitais, tad ir Čebļpadsmitais jūnijas. Paldies, Mārtiņ, par precizējumu.
3: Es esmu Žoršs Siks. Mana pirmā
4: skan. Jūs klausieties radio SVH LV.
2: Vien pasaulīts. Cerams, ka nav nekāda iebilduma pret pasaulīts. Varš, ka es pieslēdzies radio SVH LV. Nedēļas vidū!

0: Mārtiņš precizē, ka tomēr šodien ir ķebliņpadsmitājs. Tā precīzāk pasaulī tev arī Cool People un Žoržs un arī Ozols.
1: Radio SVH LV.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
5: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkots, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastu. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
10: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
11: Šīva Rivete, Markus Riva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: absolūti vasarīgās noskaņās no EP, kas tā arī sauc Vasara. Markus Rīva, arī viņš vēl nesen, jā, pašā jūnija sākumā viesojās šeit, kad iznāca EP Vasara. No tā Rozā.
1: Es esmu Jānis Lūsēns, un katrs mans rīts sākas ar Radio SVH.
0: Zodiaks, manas mīļākās puķes.

0: Līgo ielās ar Arti Volfu.
1: Čau, es esmu Luīza Burmistro, un tu klausies radio.

ja tev šodien sarīsušās asaras, tad zini, tās nav tā vārtas. Tās nav tā vārtas. Nevajag graudāt, viss labi. Nora un Viktors ar griezi. Nu, labvakar, labvakar. Forši, ka esat pieslēguši.

0: Pápisk, episk. Laika suns ar pavasari. Šau ir pavadīts, vai ne? Vasara pilnā plaukumā. Un jā, televīzijas kameras pārslēdzas uz dižu staciju, kur Ainārs Brutkevičs un Aleksis Vilciņš braucamajā laikā. Mums kārtējās ziņas ir klāt, ir tieši 5.
1: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus. Krišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija gaidāmo svētku laikā no piekdienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārt

0: situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Bet akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās, kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SPH LV. Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Vai tur nāk par kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis.
6: Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers.
5: Ēterā Artis Wolfs.
7: Pie velna, ak Dievs.

0: Inicial Irila!
1: Nav svarīgi, dārdenīgi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Līgo noskaļās esam un būsim pilnīgi noteikti. Svētki tuvojās, draugi! Labs vakars vēlreiz no Sloksils 65 ar savus pie mikrofoniem, datoriem un potenciometriem. Tā pilnā nosākumā sauc poķus. Ja tie, kas ir tās skaļuma bīdāmie. Es te bīdu skaļumu. Tagad vajag skaļāk, ja? Tagad klusāk, ja? Un tagad skaļāk. Tie ir poči. 286-00-900. Tie ir cipari, kurus vienkārši ierakstot telefonā. Vai saglabājot šo numuru telefonā, noteikti var kaut ko uzrakstīt WhatsAppā vai atsūtīt arī kādu audio ziņu, par ko esmu ļoti priecīgs. Brokastu puiši šodien satikās ar Kārli Kazāku. Ar Kārli Kazāku, kurš jau, nezinu, jau cik gadus, cik bija gadi, cik gadi viņi dodas velo mūzikā. Sajūtas jau ir skaits. Bet, jebkurā gadījumā garāka intervija ar Kārli būs atkārtojumā pavisam puišam drīz, kur tad viņi dosies. Kādas interesantas jautājumas Kaspars uzdeva Kārlim par dzīves jēgu un tā. Tā viņi runāja. Kārlis arī nozirdēja kaut ko dzīvo, jā. Tā kā to visu tu dzirdēsi Radio SVHLV. Kas tad vēl? Jā, pareiz, vēlreiz. Paldies par sveicieniem. Paldies par sveicieniem vārdienā un Artūram arī sūtam sveicienus. Dons un signāls.

ja mamma tā teica, tad tā arī ir, ja. Kaut kad es neatceros, ka tā būtu bijis manā gadījumā. Brāl ar dzīvi nekaulē. Nekur vienu vasaras dziesmu. Tā kā vasarā 2026. Gada versija. Kapteinis Reinis.

0: kuru skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Līgo ievās ar Arti Wolf.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu. Pēcnācēji Līgo ar Sandu Dejus, Nauri Brikmani, Valteru Osi un Sandi Miltoviču, viesos Jāņu bērni, Madara Kjukucāne, Ieva Dzēne, Ernests Simanskis, Normunds Rutuls un pasaules olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis. Jā, Jester Līgo programma ar dziesmām, pantiņiem, ampelēšanos un īsti svētku garu 23. jūnijā. Otrdienā pulksten 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Atkārtojumi Jāņdienā pulksten 11. no rīta. Es ceru, ka viss būs pamodušies, ja? Un arī 6. vakarā. Nu, tad gan visiem vajadzētu būt augšā. Savukārt Radio SVH LV 23. jūnijā šo pašu tu varēsi dzirdēt pulksten 10. vakarā. Un 24. jūnijā pulksten 12. dienā un 8. vakarā. Tā tad viss tā lēna garu. Tā teikt, dosies uz māju pusi. Šogad līgojam kopā ar brūžu nefiltrēto bezalkoholisko alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši un jes visgardākajām saules puķu sēkliņām. Ikdienā mēs daudz filtrējam savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dzied skaļāk, smejies no sirds, es tāds kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Nav jāfiltrē, ja? Brūži nefiltrētājs ir bezalkoholiskais alus, skaidri un gaiši.

0: Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Līgo nakti nosvinēju piltenē pie tēva radiem.
3: Tur man puikas iemācīja mīst uz elektrības vadiem.
2: Ēterā
3: Artis Volfs!

0: iespējams, tieši šobrīd tu esi iekāpis vai iekāpusi mašīnā, automašīnā, tad dodies uz māju pusi un iespējams arī, ka darbos bija aizņemts vai aizņemts ap 9:00 no rīta. Kad šodien BB brokastīs viesojās Belo mūzikas pārstāvi Kārlis Kazāks un Karina Tatarinova. Kā viņiem gāja?
1: Atpūtini žokli un pieslēdzies radio. Šīs ir BB brokastis. Līgo!
2: Jā, televīzijā mēs arī esam un redzam visiem par lielu brīnumu, redziet, mani tikai rāda. Bet rādīgi palaizņam arī ciemiņus rādu un filmu. Filmu nav. Mīls Viesvola, diemžēl, nerādīs arī šodien. Jā, tā kā mums...
0: Atkārtojumā.
2: Jā, reitings varētu kristies vai tieši otrēt piepacelties uz šo stundu, jo pie mums ir atbraukuši velosipēdisti.
3: Jā. Tu zini, Kārli, vai tu zini krievu vārdu, kur iekšā ir seši ü?
4: Nē, velosipēdisti.
2: Jā, lūk, ka velosipedisti mums ir klāt, jā, tad Kārlis Kazāks, Karina Tarina un...
4: Maija Ušķa.
2: Jā, tad jūs trietā būs lielāk tā kompānija.
4: Šitie ir tie, uz kuriem es drošāk var paļauties muzicējot, jo vēl ir tie, kas, nu, kas brauc un
2: vienkārši brauc, ēd kaut ko un apmeklē veikals. Skaidrs, jā. Velo mūzika jau kuro gadu?
4: Es nemāku var sveicināt no 2012. Gada, 15. Gads, šķiet, un 16. Brauciens, jo mēs visus atšakrējām vienā gadā aizbraucot divreiz.
2: Divreiz.
4: Jā, un tagad ir problēma katru gadu šo.
3: Nē, man ir vispār problēma. Kāpēc?
2: Kāpēc, jā. Es arī gribēju jautāt, ko? Kāpēc nesēžās normāli tīmā?
3: Kā brauc, nu kas tas ir?
4: Nē, šito jautājumu principā vajadzētu uzdot čalim, kura vairs nav, Jurim Kroičam.
3: Viņš to izdomāja.
2: Ā, pareizi, Jurīts arī braukā.
4: Es Jurim teicu, ka es iešu pāri Latvijai. Jā. Un viņš teica, nē, mēs brauksim ar Ričukiem.
3: Un tā ir viņa problēma. Kāpēc jāiet pāri Latvijai?
4: Es biju izdomājis.
3: Tu biju izdomājis vienkārši pāriet pāri?
4: Jā, ka vajag. Nu,
3: nav. Ok, tālāk prastuņiem. Te viss ir skaidrs.
2: Nē, nu tad vēlreiz
3: plakanā,
2: par to.
3: Plakanā zeme droši vien, vai ne?
4: Es domāju, ka tieks plakanā pēda. Nu, plakanā zeme mēs gribam līdz galam aiziet.
2: Maršruts, okay. Maršruts interesēts.
4: Šī gada?
2: Šī gada, jā.
4: Zini, kā manā tiem maršrutiem ir tā, ka es
3: atradu... Tu
4: Nē, bet, nu, bet ko tev dosi? Es tev teikšu, ka pirmo vakaru mēs būsim Sāvienā.
2: Sāviena man nedod neko.
3: Jā. Tā ir sēlija.
4: Nē.
3: Sāviena, kur tas ir?
4: Sāviena ir Sāvienas ezers, un es pagājušajā gadā netīšām atklāju tādu vietu, kad man aicināja tur spēlēt. Un tas ir tas, kā es atklāju Latviju, man uzaicina kaut kur spēlēt, es aizbraucu, izrādās ir Sāvienas ezers, tas ir tādā jocīgā vietā netālu no Odzienas, tā varētu teikt, ja tas kaut ko palīdz.
2: Nē.
4: Tas ir Madonas novads, ja nemaldos.
2: O, tad jau mūsu sandali mācētu tur visu to.
3: Tev aicinu šitādām vietām, jā?
4: Arī reizēm, jā. Nu, uz normālām, jo nē.
3: Nu, skaidzē, un, pēc bet loģiski,
4: un pēc tam ar Ričukiem mēs vienkārši apbraukājam par tādu draugiem, kur es esmu bijis.
2: Jā. Jūs tad...
3: Cik tev jūs to draugu ir?
4: Nu, arī mazāk.
3: Bet loģiski.
2: Cik apdzīvotās vietās teritorijās nāksies arī kaut ko uzziedāt, uzspēlēt?
4: Nu, šogad ir tā, ka mēs no 25. Jūnija kā sākam, tā Sāvienā, Degumniekos, Stāķos, Gaujas Rēveļos, Pērkoņos, Zilā Kalna stacijā, un tad finiši ir Rūjienā. Nu, vismaz to mēs zinām.
3: Ei, tu nost, nu tas ir tā megapolna. Izklausās, jā.
4: Nu, tas ir netā no naukšēniem.
2: Degunēna Liesmās, Lielpilsētas nakts, nu, skaits Rūjien. Baik forši, un cik jūs to spēlētā ir, pagaļām es redzu trīs, vai
4: tad? Vispār tas ir mainīgs lielums. Mēs mēdzam būt, nu,
3: klausās tā apmēram.
4: Jā.
2: Vispār sākums
3: ir apmēram.
2: Viņš nu, bet normāli. Apmēram. Nu, biļetes, saka, jūs iepriekš pārdošanā nepārdodas.
4: Nav, bez maksas. Bez maksas. Nu,
2: bez maksas. Tāpēc bez maksas. Viņi ir tiesīgi darīt, ko viņi grib. Nu.
4: Jā, un braukt, kur mēs gribam.
2: Jā. Bet okay, starp, citu,
4: starp citu, tas princips, kā mēs tās naktsmājas dabonam, ir ļoti vienkārši. Es sociālajos medijos ierakstu, ka mēs gribam mainīt mūziku pret naktsmājām. Un tad viņi piesakās. Un vidzemnieki, es neticēju, bija ap 100 pieteikumiem, bija, kas bija gatavi mūs uzņemt. Ja domājies, cik stūbam ir jābūt, lai samainītu 8 līdz 10 līdz drusku vairāk cilvēku naktsmājas par to, ka viņi vienā brīdī arī padziet.
2: Jā.
4: Un ir tie cilvēki, ir dūri.
2: Viss ļoti labi, bet tas ir vidzemē. Kurzemē jūs nav tāds
4: Kurzemē, piedāvājuši. Kurzemē tas ir citādi.
5: Jā, pagaidu, es tagad līdās parūpēšu.
2: Jā.
5: Karīna Tatarinova maina koncertu pret zemenēm, jā. Un tā kā neierobežotā daudzumā, var neierobežotās stiept uz vietās. Koncertu, jā, zemenes. Mm. Nu tā, lai jums arī tiek.
2: Ar nevis, zemenēm var iztikt nedēļu, teiksim.
4: Var. Tas ir pārbaudīts. Pat ar meža zemenēm viņi vēl kaut kādu laiku.
2: Pa ceļam, jā.
5: Nu, viņi man negaida, tad es varu tur pazaudēt, bet nē, nu, ir okei, jā.
3: Kā bija māja, jā?
4: Māja.
3: Māja tagad domā, kur viņi varētu maizi vai...
5: Viņai
3: pietiek
5: ar
3: mūziku. Kartupeļus, piemēram, jā.
4: Māja, man liekas, maina mūziku pret mūziku. Jā, viņi brauc un maisa ar citu spēlē brīnišķīgās grupās. Hospitāļielā basu, Stūrī Zēvele basu. Mums viņi tagad pat teica, ka brauks līdzi pirmo gadu, es iztēlu, un viņi spēlē kontrabasu arī. Mm-hmm. Un tu iztēlojies arī čupu ar kontrabasu.
3: Jā, domāju, ir okay. Ne normāli līdz laivu ir.
4: Es domāju, beidzot mēs izskatīsimies no profesionāli. Jā. Nē, viņi izvauk basa ukuleli. Nu, ir gājās.
2: Jā. Viņi jau sen gribēja braukt ar jums.
4: Māja vispār jau brauc sastot.
2: Brauc,
4: daudz.
2: Un kontrabass nevienu brīdi
4: nav atradusi, tā arī parādīt. Jo ir bijis, ka Kaspars Tobis vismaz akardionu ved. Nu, tas ir kaut kas smags.
2: Tobīts brauks.
4: Nu, vismaz tā ir runāts, ka brauks. Nu, arī, redzi, man tas sastāsts ir tāds, tu nevari būt ļoti pārliecināts, ne par vienu no viņiem.
2: Pa ceļām arī kāds nepievienojās. Nu, tādā odzienā, viens tāds vietējais.
3: Uz veikalu.
2: Lūmīs ar meistars.
4: Ir bijis.
3: Vai uz pudelēm, kas laiž.
4: Ne, biežāk ir tā, ka kaut kur pa ceļām mēs nopelnām. Es zinu, ka mēs ēdienu reizēm nopelnām. Nu, kaut kur pie veikala uzdziedi un tev nes kaut ko no veikala. Nu, tāds. Jā, to līdz apmeklējums mēs mainām pret mūziku.
3: O, tas ir labi.
4: Jo tā ir problēma. Jā. Nu, garā braucienā tā var gadīties problēma. Mm-hmm. Sacos, Lutriņos mēs samainījām savulaik, jā, to līdz apmeklējumu pret mūziku. Ļoti labi. Pēc pāris gadiem jau aicināja muzicēt.
3: Nu, uz to toli.
4: Nu, blakus. Tur pat blakus.
3: Forši.
4: Jā. Nu, tāds
3: piedzīvojums.
2: Mums ir savs runa pašlaik. Jā. Mēs gribētu arī, nu, aptuveni, iejusties odzienas iedzīvotājā.
3: Es vēl gribu saprast.
2: Vai sāviens.
4: Sāviens.
3: Kur jūs sāviens? Jūs sākat tajā sāvienā. Kā jūs uz to sāvienu teikat? Nu, jūs no Rīgas braucat
4: ar
3: velosipēdu?
4: Mēs domājam, ka mēs līdz Kokanesi ar vilcienu. Jo vilciens ir tas, ar kuru var. Un tad kāp svarā, un tad mēs, tad skatīsies.
2: Vilciens pietiekam.
3: Un ko darat, jūs pat tajam arī remontējat, tur riepas aplīstas?
4: Jā, to mēs visi darām. Nu, nav laikam bijis, ka tehnisku iemeslu dēļ kāds izstātos. Ir bijis gadījums, kad izbrauc speciāli velomeistars no Valmieras, kurš ir izdzirdējis, ka mums ir problēmas. Viņš brauca kaut kur, nu, labu gabu zipiķiem, man liekas, brauca un palīdzēt saglābt velosipēdu, lai varam turpināt, bet, jo tas bija mans ričuks, man liekas.
5: Bet es tā kā uz viņu arī šogad ceru, jo es neesmu...
4: Bet Vidzemē mēs būsim viņam no Valmieras, cik līdz mums būs atbraukt necik.
2: Jā.
4: Es domāju, ka viņš varētu mums pavadīt vienkārši.
2: Mēs jau dosim viņam signālu caur dziesmu tūdēļ pat, jā.
4: Tā kā Valmieras velomeistari, ja tu mūs dzirdi,
2: jā.
4: Gatavojies.
5: Mēs tevi gaidīsim.
4: Mēs tev gaidīsim visu.
3: Madonā, kolsā.
4: Ne.
3: It kā Madonā nebūtu velomeistari.
2: Un repertuārs aptuveni kāds. Tad,
4: repertuārs principā, lai nepārkāptu autortiesības, mēs dziedam manas dziesmas, un tad mēs dziedam
3: tautas dziesmas. Kam tu var pārkāpt autortiesības tajā vietā, kur tu biji, kur tu būsi? Kādā vietā saucās pie atējām, tur pagadīja sāvienā.
2: Atējais instruktors kaut kāds atnāks. Un,
4: nu, redz, es pats,
2: Gorodovojs.
4: Es pats esmu iesaistījies tajā akalā štelē visā, un es nevaru tur. Nu, es nevaru ieiet tajā mājā, ja es beigtu pārkāpju visu.
2: Tātad rača tekstu nebūs.
3: Rāta vētra nebūs.
4: Bet neviens negarantē, ka rača nebrauc.
3: Tu vari ņemt Zigmāru Liepiņu, man liekas, viņam nav autortiesības.
4: Ir, es domāju, ka ir, un vēl pēc tam tā, ka viņš man pakārt. Nu, es te pēc tam karātos jums kaut kur šitajā mājā.
3: Arī tā. Kāpēc ne?
4: Vēsturiski tā teica saistīt.
3: Atkal, redz, viņš...
2: Pakārts kāds.
3: Nē, viņš akal, redz, viņš akal. Bet tur ir labāk viņam. Es te pakārts, vai ne? Tu pirmais bija, jo viņš mēģina, vai ne?
2: Šeit,
3: autortiesības.
4: Bet ir viena laba ziņa, ir Kārlis Būmeisters teica, ka šogad varētu gribēt pabraukt mums. Un mūs ļoti bieži jauca viņu. Es nezinu, jā. Mūs kaut kā cilvēki jauc, un man neskatāms, es esmu gājis tajā dzeguzītē dziedājis, es, tāpat es neskatāms, esmu gājis viņa skolā, viņa skolotāja nāk un man stāst, kā esmu mācījies. Un viņam ir tāpat, viņš arī pa laikam uzzina kaut ko pa Jelgavu, un tā kā mums...
3: A, tu esi no Jelgavas, ja?
4: Jā, tas ir slikti apkala, ne?
3: Nē, forši, es arī, nosacīti. Man abu senču, visi man, visi man radi ir Jelgavā. Man visi radi dzīvo Jelgavā.
2: Tad tev jābrauc būs, draudzīgi.
4: Tev būs jāminās.
2: Jā, uz Saviedu.
4: Sāvienu brauks?
2: Sāvieni.
4: Sāvienu. Man ir cik laba vieta Latvijā, kur mēs šobrīd mācāmies, ka tā ir.
3: Kas tas ir par datumu 25?
4: 25, jā.
3: Es nevarēšu. Man ir, man ir man darbs.
2: Viņam ar laivām jābrauc. Labi, varbūt tad, nu,
4: nu
2: paņemam vienu.
3: Tā tiešām laiva mūzika, piemēram, kādu vainu, bet...
4: Viss, kam tas ir domās.
2: Jā, tādi jau ir, nu, velo mūzika pie mums dzīvajā, pa gaisu, ķīselī.
4: Treniņam pirms sāvienas.

0: Līgo!
1: Lai jums visiem halmas zaldātiņi! BB Brokastis! Līgo!
2: Tā bija tā rīta saruna bija, tā es gribēju teikt ar Kasparu un Karīnu. Kaspars daudz runāja, arī Andris runāja, Kārlis arī runāja un Karīna arī. To pateicu, un Kārlis arī uzspēlē dzīvajā. Kas būs rīt? Rīt, starp citu, medību lauki ciemos pie Leldes un Naura. Tas gan dižstacijā. Kas būs BB Brokastis? Jā, klausās BB Brokastis, tad arī dzirdēs, kas būs.
3: Radio SVH LV. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Medību lauks šovasar dodas ceļā.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH LV.
3: Hei, te Riga Regei! Esam ceļā un klausamies Radio SVH LV.

0: klasická já N-Works Drum and Bass remixa. N-Works, jsem ljud, patik Drum and Bass. Vera Coco, Riga Reggae. Bet Better, man vienalga viss. Un arī Ants būs ar rokas. Forši, ka esat pieslēgušies Radio SVHLV.
1: Sveiki, sveiki, te Guntars Račs, kas netais Račs. Un jūs klausāties Radio SVHLV.
0: Aiziet vokāli instrumentālais ansambles. Bet. Man vienalga viss.

Smit zilbes un vēl priekš elpas vien. Ēkas bruka acu priekšā laikā, kad es augu. Abās pusēs graus, kad gaina no šķūņu senest malk. Rūtiņu klade ar pilspalu stāvēja man uz galu. Cik tālu toreiz bija doma, par ko tādreiz saņemt naudu. Tad mēdī spekulēja.

Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas un ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā. Zviedris arī norādīja, ka ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume.

0: Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu, tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un aizsardzības uzdevumos. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Bet Latvijas okupācijas muzejs šodien, kad tiek atzīmēta Latvijas okupācijas diena, atklāja izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens un propaganda un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
4: Līgo nakti nosvinēju piltenē pie tēva radiem.
5: Tur man puikas iemācīja mīst uz elektrības vadiem.
4: Ēterā
5: Artis Valfs.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Tiešām svarīgi, ka viņi vispār pa mani runā, un viņi runās arī rīt. Jau 6:00 no rīta, iespējams, ka ne par mani, bet par kaut ko citu, tāpēc ir vērts paklausīties radio. BB brokests, kā ierasts 6:00 no rīta līdz 10:00 un nebairāk. Artis Valfs, kā vienmēr kopā ar tevi ielās šeit, Lokas ielā 65, nedēļas pašā vidū. Mums priekšā, sums vārds priekšā, mums vēl jāpaklausās kaut kas no vinilu platēm. poetiskāk, jāpasaka. Vēl starp citu neesmu izvēlējies, ko no vinilplatēm paklausīties, bet mūsu skapī ir daudz, daudz skaists plats, ko paklausīties. Tas visai drīz. 286-00-900 vienmēr var atrakstīt kādu ziņu un arī atsūtīt kādu audio ziņu. Starp citu rīti, pie trāda rīti, pie Leldes un Naura ciemos būs medību lauki.
8: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Hei! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: ar meiteni no filmām un pirms tam arī Carnival Youth un Finčīs ar puķes. Miks Galvanovskis ar skumjas glāzē.
1: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Cumbias Glaze, Miks Galvanovskis. Aivars atsūtīs sveicienu vārddienā. Paldies, Aivars, tiešām sirsnīgs paldies. Lielu vakar vēlreiz visiem.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi – gudra izvēle.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% Saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ingūns Petersons, mana sirds ir atkal brīva. Bet tās zemenes nelaiž vaļā, tā jaunā versija, ko Šipsī iedziedājis. Šipsī un zemenes.
1: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevičs.

0: mums skaistā pielijušā vasara. Zemenes šipsī!
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
0: Tā nu esam nonākuši līdz vinīla terapijai, un šoreiz vinīla terapijā vien ārkārtīgi sena skaņu plate. 1982. Gads, mikrofons 82, pie tam mazā platīte, mazais EP, tā to var nosaukt, ar četrām dziesmām. Man neveiksminiec, ko izpilda Kaspars Dimiters, tad ir arī piezvanī man, grupas tip-top izpildījumā. Tad ir vokāli instrumentālais ansambles Dalderi ar nepareizo dziesmu, un kas tad vēl? Dead Zvaigzne. Dēc, tā Žorž Siksna, Latvijas televīzijas un radio estrādes orķestris Raimonda, Paula Badīgā. Tas viss notika 82. Gadā pirms 44 gadiem, un šodien vinīla terapijā dziesma, ko vispār mēs neesam dzirdējuši radio SVH, LV ēterā, ir jāievieto obligāti šī datubāzē. Mana neveiksminiece. Kaspars Dimiters!

0: Jāņos, Jāņos!
1: Valkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai, mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Visa laba Jāņu zāle.
5: Pagaļ. Bet kur skaņa?
4: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Ko Jāņos?
0: Jāņos!
8: Top!
9: Čau! Es Sarenlaids!
10: Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
11: Radio SVH LV.
12: Mūsu mīlestība nekad nebīgs.

0: Mēs arī piesakamies būt laternas vistumšākajā naktī.
1: Sun and lights, laternas.
2: Šis ir sapnis.
3: Čau.
4: Čau.
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas, prāta vētra, un būs arī tante Gaida. Tad lūsumā apsēsties tante Gaida, mēs pieminējam šodienas intervijā ar grupu Idilis, starp citu.

0: Arī grupa Tante gaida šogad būs festivālā fāze 10. un 11. jūlijā. Šo mēs pieminējām arī sarunā ar grupu Idila. Stāpēc nu pat sacīklos ir iemests arī video gabaliņš no mūsu sarunas. Tante gaida, klusumā apsēsties.
1: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
0: Roberts Peičs ar to būtisko jautājumu. Tieši tagad.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Vēlreiz sirsnīgs paldies par sveicieniem vārda dienā. Godos svinēt! Rīt tiekamies agrāk, bišķi agrāk nekā ierasts, 10:45. Dižmega hercos parunāšos arī var ījam. Atā, līdz rītam!
4: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gārdā, kā saules puķes sētas. Yes!
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
7: SVH, UVH, SVH, Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
6: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latvijas

Rádio SVH.

0: raketa Zimbabwe.
1: Paša slabākās.
2: Paša slabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

0: Dovo. Vai ilgi jāpasta. Tauta manē.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plašu vārdu.

0: vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugri.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
2: no smiekliem.
1: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai, uzticams partneris drošībai un komfortam.

Bērni, kā es esmu sapratu to, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans acis. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: pazudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv Labākās cenas, ātra samaksa.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Čau! Čau! Tēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hans Christian Andersen pasaku par kaimiņiem.
1: Vai,
0: Zvirbulēne līgzdā teica,
1: kur gan māte palikusi, tie ir brīnums. Tātad nebūs viņas viltība un mājiens, ka nu mums jāsāk pašiem par sevi gādāt. Māju viņa mums atstājas mantojumā, kuram nu tā piederēs, kad būsim precējušies. Jā, jums pārējiem te nebūs vietas, kad man būs sieva un bērni, sacī vismazākais. Man būs vairāk sieva un bērnu nekā tev, otrs atcirta. Bet es esmu vecākais, trešais zvirbulis teica. Visi sāk strīdēties, citās ar spārniem un cirta ar knābīšiem, ka var bums, cits pēc cita izvēlās ārā no perēkļa. Tur nu viņi gulēja, noskaitušies nepajokam, galvas gluži pie sāniem noliekuši, acis mirkšķinādami. Tā lūk zvirbuļi izrāda savus dusmas. Tā drusku viņam mācēja lidot, tad pavingrinājās vēl drusku, līdz beidzot norunāja, pēc kādas zīmes citu pazīs pasaulē vai kur sastapušies, viņi teiks čiep un ar kreiso kāju trīs reizes pakasīs zemi. Zvirbulēns, kas bija palicis ligzdā, izpletās tik plats, cik vien spēja, tagad jau viņš bija nama īpašnieks. Bet ilgi viss tā nepalika. Naktī caur logu izšāvās uguns, jumts sāk laizīt liesmu mēles, sausie salmi uzliesmoja kā lāpa, līdz ar māju viss sadega. Toties jaunie ļaudis laimīgi izglābās. Nākamajā rītā, kad uzliec sauli, un pasauli šķita tik spirkta, ka no maiga miega uzcēlusies, no zemnieku mājas bija atlikuši vien daži melni pārogļojušies baļķi. Grūveši stipri kūpēja, bet ārpusē svaigs un ziedošs stāvēja lielais rožu krūms. Un katrs ziediņš, katrs mazākais zariņš atspīdēja skaidrajā ūdenī. Red, cik skaisti izskatās rozes pret to nodegušo māju, izsaucās kāds garām gājējs, bezgali jauks skats tas man noderēs. Un vīrs izvilk no kabatas mazu grāmatiņu ar baltām lapām un paņēma zīmuli, jo viņš bija gleznotājs. Tad viņš uzzīmēja kūpošos grūvešus, pārūgļojušos baļķus un šķībos kursteni, kurš pamazītēm svērās uz gāšanos, bet pašā priekšā stāvēja lielais, ziedošais rožu krūms, kas izskatījās brīnum jauks, un vienīgi viņa dēļ tas viss jau arī tika zīmēts. Vēlāk tajā pašā dienā garām lidoja divi zvirbuļi, kas bija tur dzimuši. Kur māja?
0: Viņa jautāja.
1: Kur perēklis? Čiap, tas viss ir sadedzis.
0: Rozes gan ir tikušas cauri sveikā, stāvēl tāpat sarkaniem vaigiem.
1: Jā. Tām jau nu maza bēda par kaimiņu nelaimi. Nerunāšu ar viņam ne vārda. Un tīrais posts vien te ir, to es saku.
0: Un zvirbuļi aizlidoja. Šim vakaram nu būs gana. Bet tiksimies atkal rītvakar. Un tad es tev stāstīšu tālāk. Pasaku par kaimiņiem. Bet nu guli ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumi.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien. Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes.
5: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svetbank.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
11: Top, top, top!
12: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV!

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Akmiņš, ērs, papīrīts. 1, 2, 3.
3: Kad vienā būtu pat naktīši.

0: mani es.
1: Ap kas būtu, ja nepaspēs?
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: 31. jūlijā.

0: legendārie līnija, bet pusdīvos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

radītās dziesmas. Abrakadabra!

Mīļas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

viens, divi ar daudziem jau un žestiem. Mēs sākam pagrabā ar vienu miķu četriem. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu,

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

kāpēc viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: vislabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.